0: Top FM.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords.

0: I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Tidspådagen, der kommer der syge ind til øst.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
0: Automester.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at...
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Pop FM

FM. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
2: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Home-text.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Til Pop FM. Med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: FM.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's.

0: så alle burgere frisklade på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kom nu, så kør dog.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej. Jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Top FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: til prisen.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskift med 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger

0: Regler og vilkår gælder.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
13: Er du dum i hovedet,
14: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
24: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
23: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
25: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
26: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
27: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
28: Pop FM.
0: godt humør og musik, du kender.

0: Another Night. Ja, det er godt med jer. Vi siger Another Morning, gør vi. Ja.
1: På vi glæder os.
0: Ja, vi glæder os helt vildt. Der er Topstart lige om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Runegård. Regeringens plan om at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europa skrider frem. Og nu forsøger man så fra dansk side at få FN's flygtningeorganisation UNHCR med i arbejdet. Målet er, at organisationen skal overvåge centrene, så menneskerettighederne bliver overholdt. Og organisationen er da også åbensindet over for opgaven, så længe sikkerheden er i orden. Det oplyser cheftalsmand for UNHCR, Matthew Saltmarsh. Han understreger dog, at de endnu ikke har set detaljerne for, hvordan de her centre skal fungere i praksis. Selvom der nu er landet en officiel aftale med USA om Grønland, så fastholder Dansk Folkeparti kritikken af den arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt satte i gang i januar, det skriver DR. Dengang der advarede Morten Messerschmidt jo altså stærkt mod at forhandle med Donald Trump og underlægge sig pres, men i dag der kalder Socialdemokratiet den kritik for pinlig og fuldstændig ude af trit med resultatet, men DF de fastholder altså, at man ikke kan stole på den amerikanske præsident. Og så var det en usædvanlig modtagelse apropos den amerikanske præsident, da Kinas præsident Xi Jinping i går aftes landede i USA. For her der stod Donald Trump nemlig klar i lufthavnen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyhedsbureauet Reuters kalder den her modtagelse for et brud med den normale protokol. Det er i hvert fald første gang i 11 år, at den amerikanske præsident tager imod en udenlandsk leder på den militære flyvestation. Besøget her, det var i 3 dage og byder på svære forhandlinger. Torsdag, der ventes de 2 ledere blandt andet at drøfte kunstig intelligens. Der er dog lavere forventninger til en aftale om at regulere teknologien, skriver Reuters. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i går blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Og det er altså nu anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter den oprindelige dom blev underkendt, det skriver nyhedsbureauet AFP. Inden dommen, der fortalte sagens offer Miriam Haley i retten, at overgrebet har haft en ødelæggende effekt på hendes liv, det skriver nyhedsbureauet AP. Harvey Weinstein, han sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig fortsat skyldig.
3: Vejret på Pop FM.
0: Jamen, du skal da lige have en vejrudsigt, så du kan vide, hvor du går ud i dag, hvis ikke du allerede er ude i det. Så er det til en start skyet stedvis af regn eller byer, du oplever, men efterhånden kun enkelte byer og enkelte steder, måske også lige frem lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Der er noget blæs i spil, lidt til frisk vind fra nordvest ude ved kysterne, op til hård vind, og langs vestkysten faktisk op til hård kuling og lokalt stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Men det er altså længst mod vest.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og har vi fyldt op på lageret?
1: Ja, det tror jeg da vist nok. I dag er ingen undtagelse.
0: Nej, vi kører her. Velkommen ombord.

0: 77 år i går. Bruce Springsteen, the boss, born in the US of A.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja. Juhu. Her er video. Godmorgen.
2: Vi er her.
0: Og tusind tak, fordi vi må være her, og tusind tak, fordi du er der.
2: Ja, på det er jo en stor fornøjelse. Der er ingen grund til at stå så tidligt op og lave radio, hvis ikke der er nogen, der tænder for den.
0: Nej.
2: Så det er vildt dejligt, at du har gjort det. Tak for det.
0: Vi har lige stået og snakket om vejret, fordi hvis ikke man kan finde ud af at snakke om noget, så kan man altså snakke om vejret.
2: Mm.
0: Ikke? Og vi synes jo, at indtil videre har det faktisk været rart her i september.
2: Det har været så dejligt i september. Jeg står stadigvæk i nogle sandaler, og vi snakkede begge to om i går aftes, at der var sådan lidt lunt.
0: Ja.
2: Når man gik uden for døren, og jeg tjekkede faktisk lige vejrudsigten for den kommende uge, der står stadigvæk 18 grader.
0: Ja, det er
2: spændende. Det holder sig nogenlunde sådan her. Det er faktisk rigtig dejligt.
0: Så pladen hen i sofaen, den er stadig til pynt. Den er ikke blevet møbel endnu.
2: Nej, og det er faktisk sjovt, fordi jeg har ikke brugt den meget længe. Men der var lige her den anden aften. Så fik jeg lige lidt hen over fuserne.
0: Nå, okay.
2: Der var lige en aften, der var lidt kølig. Mm. Men du har fuldstændig ret. Det hele det har ligget lidt til pynt længe.
0: Ja, det har det.
2: Ja, men nu kan det godt være, at man snart skal have gang i de der hjemmesutter efteråret. Lad os nu se.
0: Ja. Vi har en efterårssang liggende til dig her. Det kan godt være, at den handler lidt mere om efterår i hjertet, eller kærlighedssituationen eller noget. Men det er i hvert fald radio, der synger den. Og så skal vi da lige huske at sige til dig, at vi har fyldt godt op på præmiehylden i dag.
2: Ja, fordi vi kan godt finde ud af at snakke om andet end vejret. Vi skal nemlig også snakke om kaniner sammen med Maxisu, der er gavekort på højkant på 1000 kroner i anledning af kaninens dag på lørdag.
0: Vi har 6 måneders Reo Premium på højkant i vores torsdagstolk, hvis du har øret i orden. Og så kan du selvfølgelig også lige stikke af med en popkop, når vi leger kaninen sammen.
2: Ja. Som altid.
0: Jo. Lige om lidt sender vi et skud ud i morgenstunden. Hvor ryger det hen i dag? Ja, det kan du da høre lige om et øjeblik. Godmorgen og velkommen.

0: Sara Solo. Det var radio. Det var efterår. Tak for den. Den er henne på 12 minutter over 6 nu. Godmorgen med dig.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Vi sender skud ud hver eneste morgen her i Topstart, og det er din direkte vej ind til indflydelse på programmet, men det kan vi lige vende tilbage til. I dag, der vil vi godt sende et skud ud til Copenhagen Half.
2: Ja, halvmaratonet i København.
0: Ja.
2: Ikke fordi det fandt sted.
0: Nej, ikke fordi det er en kæmpe stor og flot begivenhed, for det er det jo, og respekt for det, og verdensrekord hos kvinderne og ting og sådan. Nej, vi vil godt sende skud ud til Copenhagen Half i dag, fordi det er forbi.
2: Ja, det har jeg virkelig kunne mærke på den gode måde. Ja. Endelig er der plads på løbestierne. Jeg synes også nok, der var kommet lidt mange mennesker sådan i løbet af sommeren, der lige pludselig var begyndt at løbe rundt der i Vester Kirkegård, samme vej som mig. Og det var der egentlig også utroligt, så mange mennesker, der skulle ud og løbe og sådan noget. Nå, hyggeligt nok. Og så var jeg ude at løbe i mandags, altså dagen efter Copenhagen Half, og der var ikke et øje på
0: sådan
2: den løbe. Det kan jeg godt fortælle
0: dig. Og det nød du?
2: Ja, det nød jeg. Og så tænkte jeg med mig selv, det må være, fordi de løb half, og så tænker de, nu er det nok. Nu holder vi lige en pause. Og det er dejligt, så er der plads igen på stierne. Så det skal du nyde, uanset om du selv er løber, eller om du går og skubber en barnevogn, eller med cyklen, eller sådan. Der er lige kommet lidt ekstra plads i hovedstadsområdet.
0: Det er godt. Og husk at sætte pris på det, fordi det er de der ting, man glemmer at sætte pris på. Ikke? Så ja, fint. Nu er det bare de små løberutiner, og så begynder det at eskalere hen mod Royal Run og alle de andre store ting i løbet af året, ikke, når der skal forberedes
2: igen. Og det er ikke kun hovedstaden, der bliver ramt. Det er også Silkeborg, Thisted og hvor de ellers
0: skal. Ja, der er så mange byer, der lige pludselig skal i løbetøjet.
2: Men det er også godt med noget motion.
0: Det er det da. Vi skal overhovedet ikke. Der er ikke noget negativt i det her overhovedet. Men bare husk at sætte pris på det der med, at der er bedre plads derude. Hvordan sender man et skud ud i Topstart? Det har vi en helt enkel opskrift på. Og den kan du få lige efter den her klassiker. Her kommer Michael Jackson. Hip, hip.

0: Jeg har det fedt med den her sang. Det er en super sang. Det er Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Der er party modes i den. Der er til gengæld en sang, jeg ikke har det så godt med, og det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik. Vi skal lige huske at sige, hvordan man sender et skud ud i topstart, fordi vi lukker jo, skal vi sige, vejen op, med døren op, ind til programmet. Hver eneste morgen har du mulighed for at komme til orde her i programmet.
1: Ja, indbakken den er åben, og det gælder både sms-indbakken, som du rammer ved at skrive pop, og så din besked, hvem eller hvad fortjener et skud ud, afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner, men vi har altså også nogle SoMe-indbakker, det vil sige sociale medier.
0: Ja, ja, ja.
1: Instagram, Facebook, det hedder vi pop5.dk.
0: Ja.
1: Du skriver bare på Messenger og i en DM'er, og hvor du ellers kan finde os, vi lover at tjekke det hele.
0: Ja, vi er altid lige som høge over de der indbakker, så har du en idé om et skud til nogen eller noget i morgen, så skriver du bare der.
1: Mm.
0: Hotel California med The Eagles.
1: Hvad er der med den? Den er ikke så god for dig, eller hvad?
0: Den har jeg et minde om, at jeg har kastet voldsomt op til en gang, hvor jeg var dårlig.
1: Okay.
0: Hvor jeg havde fået noget hjemmelavet pizza og alt for meget rødvin, og måske også lige en lidt for meget fjoltobak.
1: Nå.
0: Og vi er helt tilbage i start 80'erne.
1: Ja. Nå, det var ikke
0: i min HF-tid.
1: Okay.
0: Så når jeg hører den sang der, så kan jeg...
1: Har du lidt kvalme så, eller hvad?
0: Ja, det er bare sådan en lille smule, ikke? Og en smag af pizza med alt for meget tomat på.
1: Okay.
0: I munden og så videre. Ja.
1: Jamen, det er sjovt, hvordan at sangen, helt særlige sangen, kan sende dig et bestemt sted hen. Direkte tilbage til en bestemt fest, og det er lige præcis det, vi er ude efter den her morgen inde på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk. Hvilken sang sender dig direkte tilbage til en bestemt fest? Og vi glæder os til at læse Joannas og Lines kommentar højt, fordi de er... De er gode begge to.
0: Ja, det er de. Lyt med lige efter New Radicals om et øjeblik.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Det hjælper dig med at få nok.
16: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
19: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
16: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus.
8: Abonnement påkrævet 18+.
17: Fog er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Min all-time happy-go-lucky sang, der er ikke noget at rafle om. Den, hvis jeg er down og skal op igen, så er det den, jeg lige smider på. Det er, hold nu op, det er en god sang.
1: Det er dejligt. Man kan mærke, at energien i studiet er løftet.
0: Ja, ja.
1: Og så oven på den der tragiske historie om The Eagles og Hotel California.
0: Ja, det var voldsomt. Det var voldsomt.
1: Sendte dig direkte tilbage til en fest, hvor du stod kastet op, ikke? Mm. Sådan er det jo med sangen. De kan sende en direkte tilbage til en bestemt fest. Og hvilken sang gør det for dig? Det skal vi lige bede om at få at vide i kommentarsbordet inde på pop5.dk's Facebook-side. Joanna skriver, da jeg gik i 1. G, så var der fest på gymnasiet den dag, jeg fyldte 16 år.
0: Oh.
1: Og mine veninder havde ønsket en sang hos DJ'en for at fejre mig. Det var The Shoop Shoop Song, som var meget populær hos pigerne, fordi den åbenbart var romantisk eller sådan noget.
0: Mm.
1: Men jeg har godt nok aldrig følt mig mere misforstået end lige i det øjeblik. Jeg var og er kæmpe YouTube- og Springsteen-fan, og Cher var godt nok ikke min kop til.
0: Så der blev sendt nogle forkerte signaler ud af højtalerne. Ja. Den her sang her, den har også stor betydning et sted.
1: Hjemme hos Line,
0: hun
1: skriver nemlig, at vi gjorde os altid klar til at gå i byen, mens vi sang med på Cotton Move, Give It Up. Og så tjekkede vi også altid lige, om vi havde husket vores lakrids sorbits, til hvis der nu var en sød fyr i byen.
0: Ja.
1: Og der må du lige forklare sorbits.
0: Jamen altså, sorbits, du så meget, meget spørgende ud.
1: Er det inden for at få pastel?
0: Nej, det er tyggegummi.
1: Okay, ja, lakridstyggegummi.
0: Lakrids, det er, man kan få sorbits i alle mulige varianter.
1: Okay. Ja,
0: det var the shit.
1: Jamen, jeg går ud fra, at Line, hun håbede, der var nogen, der skulle kysses lidt på, så man havde
0: lakridstyggegummi. Ja. Det er en god historie, og du skal gå ind og skrive med inde på vores Facebook-side, hvilken sang sender dig direkte tilbage til en bestemt fest. Vi glæder os til at se din kommentar.

0: vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
1: 6.31 er klokken.
0: Vejret på Pop FM.
1: Først skyde, stedvis regn eller byer i dag. Efterhånden kun enkelte byer, måske enkelte steder lidt eller nogen sol og 14-18 grader. Ude ved den jyske vestkyst, der skal der godt nok lige holde på hat og briller. Der kan den godt komme op på lokale vindstød af stormstyrke.
2: Trafikmæssigt kan jeg fortælle dig, der er sket et uheld fra Farø mod Køge. Her er vi på E47 mellem Ålshøje Søllerup, afkørslen og 33 Lellinge. Det høje spor er spærret, og det giver altså noget kø på den her strækning op mod uheldet. Over i det jyske, der skal du vide, at der er tabt gods på Midtjyske Motorvej fra Herning mod Vejle mellem 4 Ølholm og afkørsel 3 Lindved. Altså noget tabt gods, der spærrer et af sporene, så pas lige godt på det. Ellers ikke så meget i øjeblikket. Jeg holder dig opdateret. God tur.
1: Tak for det. Hvordan kommer du i besiddelse af et gavekort på 1.000 kroner fra Max

0: Madonna vil man altid gerne høre, ikke? La Isla Bonita. Der er også en lyd, du rigtig gerne vil høre her i løbet af morgenen, og det er... Det er nemlig tegn på, at du har svaret rigtigt i vores plat eller pose quiz.
1: En quiz, som kan få dig hele vejen hen til et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo. Vi har virkelig lært meget om kaniner indtil videre, fordi plat eller pose quizen handler om det, fordi det er kaninens dag på lørdag. Altså, vi har for eksempel lært, at kaniner godt kan lære tricks.
0: Ja, vi har lært, at de ikke kan sove stående.
1: Så har vi lært, at de kan veje mere end 7 kilo.
0: Vi har lært, at de kan hoppe faktisk helt op til omkring en meter i højden, nogle gange endnu højere.
1: Ja. Og så har vi også lært, at de kan lære at bruge en kattebakke.
0: Så det er jo god nyttig viden,
1: Det ved vi, fordi at det er nogle af de udsagn, som Denise, Kasper og Trine har skulle forholde sig til mandag, tirsdag og onsdag i den her uge. Og de klarede den alle sammen.
0: Det gjorde de.
1: Og scorede så det der gavekort på 1000 kroner. Og vi bliver endnu klogere i dag, fordi vi har 3 nye udsagn med.
0: Det har vi, og dem skal du udsættes for, og så håber vi, at det bliver... mere end det bliver. Så nu må vi se, hvordan det går, ikke? Det er lidt senere på morgenen. Hvordan kommer jeg med i den konkurrence, du har spurgt dig selv om? Mig selv spørger du?
1: Du spørger nogen, ja, vi svarer.
0: Det gør vi. Du skal bare sende en sms.
1: Ja, hiv telefonen frem lige nu, sådan at vi kan få dit nummer ind i systemet. En sms til 1220, hvor i du skriver kæledyr. Intet andet. Bare skriv kæledyr. Send det afsted til 1220. Det koster dig en 2 kroner, men så er du altså inde i vores system, og så kan vi ringe til dig lidt senere på morgen. Du må love os at tage telefonen.
0: Ja, jeg skulle lige sige det, fordi hvis ikke du gør det, så ringer vi altså bare til hinanden. Du skal også være med til noget lige om lidt.
1: Ja, når du er færdig med at sende en besked, så passer det med, at der lige er lidt musik i dine ører, og så skal vi altså ned og træne, fordi det er blevet påvarmningstid. Ja. Som altid, jeg har taget en dejlig øvelse med, som kommer til at syre rigtig meget i lårbasserne.
0: Jeg elsker,
1: og du glæder dig, kan
0: jeg elsker, når du siger det der, Anna.
1: Glæder dig, kan du.
0: Jeg elsker, når du siger det der. Nå, popvarming lige om lidt, du skal være med.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko.

0: og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
15: Alle hverdage fra klokken 6.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Og jeg har allerede sendt en advarsel ud om, at det kommer til at syre i lårbasserne.
2: Ja.
1: Fordi vi skal ned og pulse lidt i en slags squat.
2: Okay.
1: Men med samlet ben.
2: Åh.
1: Ja.
2: Ej, det lyder ikke rart.
1: Squatten er jo den, hvor man ligesom står, og så sætter man sig ligesom ned på en usynlig stol.
2: Mm.
1: Holder brystet og ryggen nogenlunde ret.
2: Ja, ja, ja.
1: Så man ikke også bukker man ligesom i benen til
2: det
1: sådan tyr.
2: Ja, det ja.
1: Men så forestil dig bare, at...
2: Man gør det med samlet ben.
1: Ja, vi holder både fødderne. Du samler dine fødder, altså står der op,
2: ja.
1: Står op, ikke?
2: Ja.
1: Rykker dine fødder sammen.
2: Ja.
1: Og dine knæ.
2: Ja.
1: Og dine skinneben og dine lår.
2: Ja.
1: Og så sætter du...
2: Og så sætter jeg mig... Åh!
3: Ja.
1: En squat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det kan jeg godt.
1: Kunne du det?
2: Ja, det kunne jeg
1: og
2: godt.
1: Og blive ved med at holde benene sammen. Ja, ja, præcis.
2: Ja.
1: Sådan.
2: Au.
1: Det er fint. Jamen, det er den øvelse, vi skal lave, så bliver vi bare lige dernede og hænger ud.
2: Ja, så bliver vi dernede og hænger ud.
1: Vi hænger ud dernede.
2: Ej.
1: Skal vi ikke prøve det?
2: Massen stjæler kassen. Hold nu kæft. Vi smider lige noget chubidur på til den her øvelse.
1: Der er ingen, der har tid til at sælge kassen, når
2: nej.
1: Travlt beskæftiget. Okay. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad den her øvelse den hedder.
2: Nej.
1: Men altså, ja. Den virker sgu.
2: Lad os bare... Together squat.
1: En together, lad os kalde det. Det lyder simpelthen så hyggeligt.
2: Ja.
1: Og uskyldigt.
2: Ja.
1: Så samle hænderne foran brystet
2: ja.
1: Og knæ og tær.
2: Du kører meget langsomt ned.
1: Ja. Jamen, det, er, så... det gælder ikke om fart i den
2: nå,
1: her.
2: Okay.
1: Nu kører du langsomt ned, og så bliver du hernede.
2: Ja, okay.
1: Og så pulser du bare.
2: Åh.
1: Ja, ja, ja.
2: Ved du hvad? Jeg kan mærke, det er mine hoftebøjer.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg kan mærke det lidt i mine skinnebenet også.
2: Ja, det kan jeg også. Åh. Oh.
1: Så kan jeg og især mærke det i lårene, ja.
2: Åh,
1: oh,
2: du sindssygt, mand. Skal man op igen, ikke? Lige holde lige pause, skal man ikke det? Hvad?
1: Det lignede du i hvert fald ikke.
2: Ja.
1: Så skal man lige det, ikke også?
2: Ja, det skal man lige. Og så kan man prøve igen, ja. Okay.
1: Ja, kør ned igen.
2: Ja.
1: Oh. Og så bliver vi lige hængende hernede.
2: Åh, oh. Oh, det trækker vi helt rigtige steder. Det her, man. Er du sindssygt.
1: Oh. Det er sådan en meget uskyldig squat på en eller anden måde, ikke?
2: Oh.
1: Man ligner også en, der tækker og bærer om.
2: Åh, ja.
1: Ja. Ja. Oh. Så kan du bare lige fortsætte.
2: Ja, det, så kan jeg bare lige fortsætte. Kan, ja. Jamen, jeg fortsætter gerne. Så, vi kører igen.
1: Tag lige et par ture mere,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så bliver ja. Yes. Og så bliver og kan vi lige komme lidt længere ned?
2: Ah.
1: Ja. Det kan vi godt.
2: Oj.
1: Og så bliver vi her 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: For sat.
1: Ja. Så. Sproget.
2: Er der nogen, der har en skumslukker?

0: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Og den næste time, den bliver fyldt med præmier. Det kan man vist godt sige. Nemlig to stykker. Både et gavekort til Maxisu på 1000 kroner i plat eller pote.
2: Ja, skal du være med i den, så få sms'et en sms afsted. Bare skriv kæledyr i den og send den til 1220 for en 2 kroner. Så kan det være, at vi ringer tilbage til dig.
1: Og tester dig lidt i din kaninviden.
2: Mm-hmm. Ja. Vi skal også af med 6 måneders Rio Premium. Det er, når vi leger torsdagstolk. Vi har taget en sang og oversat den fra engelsk til dansk i dag. Og så skal vi lige lure, om du kan lure, hvad det er for en sang, vi har oversat.
1: Kan du det, så er der radio helt uden reklamer til dig i det næste halve år. Præcis. Så kan du boldre dig med masser af musik i stedet for. Du kan også boldre dig med en tur i min algoritme. Der skal vi på en form for beauty-klinik, som måske foregår i frugtskålen derhjemme. Nemlig bananskral og botox. Hvad har de med hinanden at gøre? Der er et nyt skønhedshack på internettet, som kan noget helt særligt.
2: Bananskral og botox. Vi kører. Det er lige efter Eric Carmen og Hungry Eyes om et øjeblik. Og nyhederne.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, mand. Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
18: Hos Biltema.
17: Meget mere end bare bil.
19: Hos

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Topstart. Det er godt humør.

0: Hungry Eyes, Eric Carmen tog os herhen. Klokken er lige ved at være en 7 stykker, så vi tænker, du er i omegnen af din arbejdsplads nu, hvis du møder klokken 7 i hvert fald.
1: Det kan også være, at du bare sidder derhjemme og ryster på hovedet med et stort smil og en varm kop kaffe i hånden og siger, nej, nej, jeg skal slet ingen steder i dag, jeg holder fri.
0: Ja, sådan det vil ikke være unormalt i hvert fald. Vi har en begivenhedsrig time foran os, der er hele 2 gevinster og en tur i Annas algoritme lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Tirsdag der underskrev Grønland, Danmark og USA en ny sikkerheds- og forsvarsaftale. Så nu står det altså skrevet i et juridisk dokument, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres, det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge det grønlandske medie KNR så understreger han, at de 3 parter nu skal betragtes som ligeværdige. Også Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Beede udtaler, at man nu kan sænke skuldrene efter usikre tider. Inden aftalen endelig stemmes igennem, så skal den godkendes i parlamenterne i både Grønland og herhjemme. Bruttonationalproduktet står til at stige med helt 4% i år, det forventer Nationalbanken. Ifølge DR så er det faktisk en markant opjustering fra marts, hvor estimatet lød på 1,8%, og det placerer altså Danmark i toppen af den globale vækst. Væksten skyldes dog primært en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens udenlandske produktion. Så tager man højde for det, så minder den reelle vækst måske i hvert fald sådan i danskernes købekraft mere om resten af Europas, mens inflationen ventes at lande på relativt lave 1,7%. Donald Trumps planlagte missilforsvar Golden Dome, som han vil bygge i Grønland, vil ifølge kongressens budgetkontor i USA blive langt dyrere end først antaget. Hvor administrationen har skudt prisen til at blive lige knap 1.100 milliarder kroner, så viser nye beregninger altså, at systemet snarere vil løbe op i over 6.300 milliarder kroner. De enorme omkostninger skyldes især et rumbaseret lag med tusindvis af satellitter. Mens militære eksperter kalder det her projekt for fuldstændig urealistisk, så hilses aftalen velkommen blandt andre hos NATO og EU som et skridt for den arktiske sikkerhed. I går præsenterede tech-giganten Meta en ny version af deres AI-brille, men denne her gang så er det altså uden et indbygget kamera, det skriver AFP. Og det sker jo altså efter, at den tidligere model har skabt ret stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred, blandt andet fra mange kvinders side. De nye briller her, de kan stadig optage lyd, men modsat kameraversionen, så giver de så bare ikke et tydeligt signal om, hvornår der bliver optaget, det skriver Reuters. Og derfor så mener kritikere altså ikke, at det nødvendigvis er nok bare at fjerne kameraet. Brillerne, de lander på markedet den 13. oktober, og de vil koste omkring 2.300 kroner.
3: Vejret på Pop FM.
0: Først skyde stadigvis også noget regn eller nogle byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder faktisk også lidt eller nogen sol. 14 til en 18 grader, så stadigvæk det er i det lune hjørne af en sen september her. Der kommer noget lidt til frisk vind fra nordvest, og ude ved kysterne, der kan det altså godt, specielt ude ved vestkysten, blæse rigtig hårdt op. Vestkysten er hård cooling, lokalt stormende cooling med vindstød af stormstyrke. Så der bliver gang i cold Hawaii.
1: I øjeblikket så er der 9 km kø på E47 fra Farø mod Køge mellem Ulshøj og Søllerup og 33 Lellinge, fordi der er sket et uheld. Heldigvis så er oprydningen af det altså rykket ud i nødsporet og foregår stadigvæk, men den her kø, den skal selvfølgelig afvikles. Det er altså også det eneste, der burde forsinke dig særlig meget denne her morgen, ellers ser trafikken fin ud. God tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Ja.
1: Kan det rent faktisk virke ligesom Botox, hvis man gnider sit ansigt i en gammel bananskrald? Det skal vi snakke om i Annas algoritme. Yeah!

0: Annas algoritme.
1: Topstart på Pop FM.
0: Annas algoritme.
2: Et nyt skønhedshack på internettet påstår, at naturens botox ikke er på klinikken, men indersiden af en bananskrald.
3: Okay.
2: Ja, jeg faldt over det her på Femina. Selvfølgelig fordi det ser helt vildt vanvittigt ud. En person, der står med tre bananskralder i sit hoved.
3: Ja.
2: Jeg var nødt til at læse videre. Der er en skribent fra Femina, som besluttede at teste den her trend, efter hun, ligesom jeg også, har set masse videoer, hvor folk de sådan gnubber. Altså en banan, du forestiller sådan en halv bananskrald, ikke? Eller sådan en halv på hver side.
3: Ja.
2: Du ligesom bare har tværs hen over ansigtet.
3: En bane, ja.
2: Mm, står ligesom og gnubber dine kinder og din hage og panden og alt sådan noget, ikke?
3: Ja, ja, ja.
2: I håbet om at få blødere hud og færre rynker. Ah. Og så skal du, efter du har gnubbet dit ansigt rigtig godt, med 1 til 2 forskellige bananskralder, så skal du lade snasket sidde i 10 minutter.
3: Okay.
2: Eller sådan cirka, ikke? Der omkring. Ja. Så skal du vaske det af, selvfølgelig, fordi du skal ikke rende rundt med bananskralde i hovedet hele tiden.
3: Nej.
2: Og det virker faktisk. Altså, måske ikke lige præcis lige så meget som at få sprøjtet botox eller noget andet ind i ansigtet. Og det er heller ikke sådan, at rynkerne, de puff, er væk. Men det giver faktisk en effekt. Der er vildt mange, der også skriver i kommentarsporet, og hende her skribenten for Femina, der selv har testet det, hun siger, okay, hun må altså ligesom give den op for den her bananskrald, der har givet hende meget blødere hud.
3: Ja.
2: I ansigtet, der er et eller andet godt stof i det der skrald, der ligesom gør, at det spænder op og får dig til at glow. Og det kan vi jo godt lide, især nu, hvor vi træder ind i en lidt tørre og mørkere sæson, hvor man godt kan se lidt trist
3: Præcis.
2: Og træt ud, ikke?
3: Ja, ja,
2: ja. Så hvis du ser lidt træt ud, så skal du glemme alt om bestille en tid ved klinikken og få lavet ansigtsbehandlinger eller købe et eller andet dyr koreansk hudpleje. Du skal bare få nogle bananer ned i indkøbskurven.
3: Ja, okay. Altså, jeg sidder her lige og mærker på mine poser under øjnene her. Mm-hmm. Altså, når jeg kommer over i Netto, så siger de altid, nå, du har taget poser med, hva'? Ikke? Men
2: Nej,
3: de gør ikke.
2: Så skal de fyres.
3: Men jeg tænkte på, det er sgu da godt hack, det der. Og det sker. Jeg skal prøve det.
2: Altså, du har en banan i studiet lige nu.
3: Jeg spiser den nu her, og så
2: så moser du lige rundt i ansigtet
3: bag dig. Ja, det kan du være med på.
2: Så ser vi, om du får et glow-up.
3: Ja. Og så tænkte jeg på, at hvis Mick Jagger, han startede nu...
2: Det er måske om at komme i gang.
3: Vil han så nå at få en effekt, inden han siger farvel til os alle
2: sammen? Jamen, der er ikke andet for end at prøve. Prøv, det er ret billigt.
3: Ja.

0: Så var der lidt studio fra Phil Collins. Vi skal lige omkring her 13 minutter over 7 vores Facebook-side igen, og vi skal lige have sat den her scene lidt i musik.
1: Oh ja. Til spørgsmålet, hvilken sang sender dig direkte tilbage til en bestemt fest? Der skriver Marianne sådan her. Mine veninder og jeg var til ungdomsfest i Søften Forsamlingshus, da vi var 15 år. Jeg var ude at danse med en dreng, som oven i købet prøvede at kysse mig.
0: Nej!
1: Og det var til Senza Una Donna. Så hver gang jeg hører den, så kommer jeg tilbage til den fest. Og det var ikke en rar fornemmelse. Jeg har ikke kunne lide den sang lige siden, og det er 35 år siden.
0: Ej, Marianne, altså.
1: Jeg beklager, hvis du lytter med, Marianne. Ja. Vi lige trækker
0: undskyld,
1: dig tilbage.
0: Undskyld, vi lige har men, sat den på her, men ikke.
1: Ja, det er bare en god historie, ikke?
0: Jo, det er sgu en god historie. Hold nu kæft.
1: Jeg håber, altså, du får ikke sagt ordentligt dig til ham der, ja. Der prøvede at kysse dig.
0: Eller også er de gift i dag. Ja, det.
1: Ja. Rodevals,
0: ja.
1: Så det
0: er. Nå. Men det kan være, at de møder hinanden senere i livet, og så kan de sige. Gå ind på vores Facebook-side og skriv med på spørgsmålet om, hvilken sang, der sender dig direkte tilbage til en bestemt fest. Der får du lige lidt Roxette med i morgen.

0: Roxette og Joyride. Hey med dig, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Det er der nogen, der gør. Det kan, ja. Vi, det kan vi da konstatere på sms'en i hvert fald.
1: Kim, han skriver nemlig, godmorgen I to. Med hensyn til den der kur med bananskræller, er det så ydersiden eller indersiden, man skal bruge? Det var fordi, jeg nævnte, at bananskræller er det nye Botox.
0: Ja.
1: Og det er selvfølgelig indersiden, du skal bruge, Kim, hvis du gerne vil slippe af med rynkerne og have en spændstig, lækker efterårshud.
0: Ja.
1: Så skal du spise en banan, lave en banankage, nyde den på en eller anden måde, og så gnide den der inderside rundt.
0: Af bananskallen. Ja.
1: Skrællen. Rundt. Indersiden, det er meget vigtigt.
0: Ja.
1: Ydersiden, den er garanteret fyldt med bakterier og sprøjtegifte og sådan
0: noget. Det skal man ikke, nej. Indersiden af bananskrællen, skallen.
1: Ja, så lige et før- efter billede, Kim. Det glæder vi os nemlig til,
0: så lige se, hvor meget der bliver rettet op på det der. Så er det i øvrigt også lige ved at være sidste chance for at få rettet op på sms-statusen i forhold til at vinde et gavekort på 1000 kroner fra Maxisu. Du kan lige nå at komme med i puljen, inden vi finder en deltager til plat eller pote lige om lidt. Har du sendt sms'er en af de andre dage tidligere, så skal du lige holde øje med din telefon. Vi ringer til en deltager om et øjeblik.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
15: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at...
14: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
17: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
14: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Så var der lidt arbejde til os, og det var naturligvis The Winner Takes It All. Og det kan man jo roligt sige nu, at du kommer til at gøre, Hanne, hvis du kommer til at gøre det godt i vores plat- eller pote-quiz. Hanne er med på telefonen. Godmorgen, Hanne.
1: Godmorgen.
0: Hvor er du henne i verden?
1: Jeg er i Undløse.
0: I Rundløse?
1: Nej. I Undløse.
0: Jeg synes, du sagde Rundløse.
2: Jeg kender hverken Rundløse eller Undløse.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Hvor ligger det henne?
1: Nej, det ligger i Holbæk Kommune.
2: Ah, okay. Okay, det er der, vi er. Nå, ja. Hanne, har du nogen kæledyr?
1: Ikke lige pt, men har altid haft det.
2: Ja.
0: Nå, okay. Ja.
1: Lige fra skildpadder til skæggergamaer.
2: Fedt, mand.
1: Slanger og papegøjer.
0: Nej.
2: Ved altså, du noget om kaniner?
1: En lille smule.
2: Mm. Okay, vi kan i hvert fald teste din kaninviden, fordi vi har tre udsagn med, og du skal svare rigtigt på to af dem for at score dig det her gavekort til Maxisu på 1000 kroner. Hvem skal så forkæles med det?
1: Det tænker jeg, min søn og svigerdatter skal.
2: Ja.
0: Okay. Har de kæledyr?
1: To mopser.
0: To mopser? Okay. Ja, men så ved vi da, hvor de penge, de skal bruge.
2: De får ben at gå på,
0: ja. Det gør de.
2: Nå, Anne, er du klar til det? Det er plat eller pote. Det betyder, at du skal sige pote, hvis du tror, det er sandt. Og plat, hvis du tror, at det er falsk.
1: Ja.
0: Okay. Modtaget. Godt. Og hvis du siger noget forkert, så lyder det sådan der. Mm. Hvis du siger noget korrekt, så er den sgu også god, du. Nå, jamen, skal vi kaste os ud i det?
2: Første udsagn.
1: Kom i gang.
2: Ja. Kommer her, Hanne. En kanins tænder vokser hele livet.
1: Pote.
0: Woo! Det var det!
2: Yeah! Så langt, så godt.
0: De vokser flere millimeter om ugen, så derfor skal de altid have noget godt at bide i og tygge i og så videre, så de kan holde det nede.
1: Mm. Mm.
0: Nå, nummer to.
2: Kaniner kan sove med åbne øjne.
1: Må jeg godt hente hjælp?
2: Plat eller pote, Anne? Vi skal have svar nu.
1: Kan kaniner sove med åbne øjne? Plat? Nej.
2: Det kan de faktisk godt.
0: Det kan de faktisk godt, ja.
2: Det er, fordi de sådan bytter det ude i naturen. De har udviklet sådan en smart evne til at sove med åbne øjne.
1: Ja, okay.
2: Så kan de stadigvæk lige registrere, om der er nogen, der skulle nærme sig.
1: Ja, det er da klart.
2: Ja. Nå, Anne, nu bliver det rigtig spændende, fordi du skal... Er den næste korrekt? Er du med på den?
1: Ja, kom med det.
2: Fedt. En kanin har fire tænder.
1: Plat.
0: Ja, for der er den jo!
2: Øj, hvor var det vigtigt, Hanne.
0: Ja, det var meget, meget vigtigt, det der.
1: Ja, ja det var det.
0: De har faktisk 28 tænder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og du har et gavekort på 1000 kroner til Maxisu, Hanne. Tillykke.
1: Ej, hvor skønt. Tak for det.
0: Så er der et par mopser, der bliver glade nu. Hvad hedder mopserne?
1: Der er Lili, og så er der... Ej, sådan er nu, han hedder.
0: Det er også lige meget.
1: Nu går klappen fuldstændig ned.
0: Tillykke med det, Hanne.
2: Tillykke.
1: Tak

0: Walters, Hold On. Og så godt holder vi altså ikke fast i gavekortene. Du kan godt høre, de rasler ud her sammen med Maxi Su i anledning af kaninens dag på lørdag. Så røg der lige et mere her på 1000 kroner afsted til Hanne.
1: Mm. Ja. Og de to mopser.
0: Ja, som vi har fået opklaret navnet på begge to. Lili og Futte.
1: Præcis. Ja, ja. Og de bliver så glade, når de ved, at det skal ned i Maxi Su og have en masse gode bidder, tror jeg. Mm,
0: det tror jeg også. Da. Nå, tillykke til Hanne, og leg med i igen i morgen. Der er der plat eller potequiz igen. Vil du gerne være med, så send en sms, hvor du skriver kæledyr, og send den til 1220. Det koster en 2 kroner. Så kan vi ringe tilbage til måske dig i morgen.
2: Været på Pop FM.
0: I dag, der skal du regne med lidt af hvert vejr. Der er først skyet og stadigvis regn eller byer på menuen, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan der faktisk også godt lige blive lidt eller nogen sol til os. 14 til en 18 grader. Så bliver det blæsende let til frisk vind fra nordvest ud ved kysterne op til hård vind, og langs vestkysten hård cooling, lokalt stormende cooling med vindstød af stormstyrke. Hold på hat og briller der.
1: Og så skal du vide, at der er sket et sammenstød på Øresundsbroen i retning mod Sverige. Der holder nogle biler i højre spor, og nødsporet vejhjælp er på vej. Trafikken kan godt glide forbi, men det giver måske lidt ekstra kø og hårde opbremsninger, end man er vant til, hvis du skal den vej over i det svenske. Er du derimod på E47 Sydmotorvejen fra Farø mod Køge mellem Ålshøj Søllerup og 33 Lellinge, så har du muligvis opdaget, at der har været et uheld, og det har givet ret meget kø her til morgen. Den løsner stille og roligt. Uheldet foregår i nødsporet, så trafikken kan altså godt komme forbi. Men kom lige om fra i god tid, hvis du skal den vej. Kør forsigtigt.
0: Tak for det. Således vejret og trafikken.
2: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Vi er jo ikke færdige med at dele præmie endnu.
1: Nej, nej. For dalen, vi har jo også en torsdagstolk, der skal findes. Det kunne lige så godt være dig, der lytter til det her lige nu, der kan hjælpe os med at regne ud, hvad det er for en sang, som vi i dag har oversat fra engelsk til dansk.
0: Det bliver sjovt. Det bliver lidt senere. Lige nu skal du høre Eurythmics.
1: Hvad det er for en sang, som vi i dag har oversat fra engelsk til dansk.
0: Det bliver sjovt. Det bliver lidt senere. Lige nu skal du høre Eurythmics.

0: Eurythmics lige her i Topstart, hvor vi er ved at lægge de sidste, skal vi sige, hænder på forberedelserne til
1: Topstarts torsdagstolk. Topstart First Day Translator.
2: Ja, det er her, du kan score dig 6 måneder helt uden reklamer i din radio med masser af dejlig musik i stedet for.
0: Mm.
2: Alt du skal gøre er at se, om du kan regne ud, hvad det er for en sang, som vi har oversat fra engelsk til dansk i dag.
0: Ja, du kan så jo lige udelukke Eurythmics der. Det bliver det ikke. Så meget kan vi godt sige. Men der er altså en sang, der er blevet oversat. Og kan du lure, hvad det er for en? Lige om lidt, så bliver du en vinder. Hold den her, og vær klar på telefonen.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20

0: på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Alle hverdage fra klokken 6.

0: torsdag morgen. Der er også nogen, der kalder det lille fredag. Kvart i 8 er klokken 7.45. Det er dejligt. Det regner udenfor, og det er lidt gråt, og efteråret er over os. Og et godt tegn på det er, at du tænker på kanelsnegle på helt forkert tidspunkt af døgnet.
1: Er der nogensinde et forkert tidspunkt, jeg tænkte på en kanelsnegl?
0: Ja, jeg blev pushet en kanelsnegl i går sådan 4:15 nede på tanken. Ikke? Jeg synes måske, for jeg købte den ikke.
1: Men han altså prøvede. Om morgenen?
0: Ja, han prøvede.
1: Ja, det var tidligt.
0: Ja, det synes jeg nok lige, ikke? Nå.
1: Vi dømmer ikke.
0: Nej, det gør vi ikke. Nu gør vi noget andet.
2: Topstart torsdagstolk. Topstart
1: torsdagstolk. Vi åbner telefonen, gør vi. Og det er dig, der skal ringe ind til os, hvis du godt kunne tænke dig at vinde 6 måneders Rayo Premium.
0: Yay!
1: Altså reklamefri radio i et halvt år. Hvad får du så i stedet for? Masser af musik, din ven.
0: Yep.
1: Rigtig dejlig musik, som du kender her fra 80'erne og 90'erne. Du får også adgang til et kæmpestort podcast-univers og jamen, en masse andre lækre sager. Alt det kræver er, at du kan regne ud, hvad det er for en sang, som vi i dag har oversat fra engelsk til dansk.
0: Ja, vi har bare kastet den ind i en Topstart Translator, og så er der kommet danske ord ud i stedet for engelske. Mm-hmm. Men hvad er det for en sang?
1: Ja, lige snart du kan høre det.
0: Ja.
1: Lige snart du kender titlen på den, så ring 70 220 900. Det er den, der er først igennem på telefonen med det rigtige bud, ja, som vinder.
0: Ja. Og jeg er den første, der får lov at sige noget her.
1: Ja.
0: Og jeg har sådan lyst til at gå i sådan en eller anden form for mode her, men lad mig nu prøve.
1: Okay.
0: Selvom ensomheden altid har været min ven, lægger jeg mit liv i dine hænder.
1: Folk siger, jeg er skør og blind. Der satser alt på et enkelt blik.
0: Og hvordan du har gjort mig blind, er stadig dit mysterium. Jeg kan ikke få dig ud af hovedet.
1: Du er dejlig jysk.
0: Mm.
1: Jeg er ligeglad med, hvad der står i din fortid, så længe du er her hos mig.
0: Jeg er ligeglad med, hvem du er. Og hvor du kommer fra.
1: Hvad du har gjort, så længe du elsker mig. 70 220 900, hvis du har en idé.
0: Du skal bare ringe. Hver lille ting, du har sagt og gjort, føles som om, det sidder dybt i mig.
1: Det betyder ikke rigtig noget, om du er på flugt. Det virker, som om vi er skabt til hinanden.
0: Jeg er ligeglad med, hvem du er. Og hvor du kommer fra.
1: Hvad du har gjort, så længe du elsker mig.
0: Prøv at høre, der er liv på telefonerne her. Skal vi lige hoppe ind her og se, om vi har en popper på linjen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Pernille.
1: Hej, Pernille.
3: Hej, hej.
1: Hvad er det for en sang, det her?
3: Jeg tror, det er As Long As You Love Me.
0: Ved du hvad? Det er fuldstændig korrekt. Sådan.
1: Der er 6 måneders Rayo Premium på vej til dig, Pernille. Har du ellers en dejlig torsdag morgen?
3: Ja, og den er lige blevet lidt bedre.
0: Ja, det er da godt.
1: Det er vi glade for.
0: Ja. Se at få Rayo-appen ned i din telefon, hvis ikke du allerede har den, og så høres vi med hen over reklameblokken også med god musik, ikke?
1: Mm.
3: Det er så dejligt.
0: Hæng på, så får vi lige at vide, hvor vi skal sende det hen, og så må vi jo hellere høre Backstreet Boys på i deres rette lingo.
1: En lidt mindre jysk version, selvom jeg faktisk elskede den. Jeg kunne mærke, mit nervesystem, det sådan faldt helt til ro.
0: Jeg er ligeglad med, hvem du er. Og hvor du kommer fra.
1: Ja, bare fortsæt. Så længe du elsker mig.

0: Det var da den, der lige skulle oversættes fra tilbage til engelsk, dansk til engelsk, en dygtig popper. Det var Pernille, der klarede 6 måneders Rayo Premium lige ind på kontoen der. Ja. Så er der fri adgang til alt inde på Rayo-platformen. Alle radiostationerne, det er 50-51 stykker. Og så alt, hvad der ligger af podcast uden for betalingsvægge. Det kan tilgås den vej rundt.
1: Hold fast, det er bare lækkert.
0: Det er en fest.
1: Du kan gøre som Pernille og vente sådan lidt igen om en uge i vores torsdagstolk. Og ja, så kan du gøre, som du måske har prøvet før, eller har hørt andre gøre før. Leg med i Knækken Sang. Det er verdens bedste lytteleg. Og vi vil gerne lige varme dine ører lidt op til den leg, fordi den går ud på at regne ud, hvad titler kunstner er ud fra cirka et sekund af en sang.
0: Sådan der lød det i går. Mm-hmm. Og hvad i alverden er det for noget, tænker man så?
1: Ja.
0: Så lader man det lige sive lidt. Og i går, der var der rigtig mange, der godt kunne høre det der. Det var YouTube med Pride, parentes, In the Name of Love.
1: Præcis.
0: Det var det korrekte svar.
1: Skal man have alle de der detaljer med?
0: Ja,
1: det skal du faktisk.
0: Ja.
1: Så nu fik du lige varmet dine ører en lille smule op, og så er vi klar til at give dig det rigtige knæk. Du kan være en af de allerførste, der hører det.
0: Og så kan du vinde popkoppen i Knækken Sang lige om lidt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: gæster. Det er bedste prisen.
1: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der er

0: Det er et dårligt tidspunkt at løbe sin vej på.
1: Ja, du skal ikke gå nogen steder, for der er en popkop på spil, og det er i knækken sagt lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Regeringen ville hellere fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må, det siger statsminister Mette Frederiksen. Og derfor er man altså heller ikke bekymret for, at USA ifølge den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA vil bygge militærbaser i Grønland. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbud mod atomvåben, det gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld så stiller aftalen så skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. En godtroende far fra Esbjerg endte med at få sønnen sigtet og få en bøde på 10.000 kroner efter, at de købte en ulovlig elcykel på nettet. Cyklen den kunne nemlig indstilles til at køre hurtigere end de tilladte 25 km i timen, hvilket altså gør den ulovlig på offentlig vej, det skriver TV2. Sagen er ikke en sjældenhed. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk har klaget over 4 forhandlere for vildledende markedsføring, da det altså ofte er ret svært for forbrugerne at gennemskue de her regler. Forhandleren bag har efterfølgende fjernet modellerne. Den europæiske appetit på elbiler, den er stor. I august der var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU drevet af el. Det viser tal fra bilfabrikanternes europæiske brancheforening, ACEA, ifølge Mobility Danmark. Og det er altså særligt i Tyskland og Frankrig, at salget det stiger. Men ingen af landene er altså i nærheden af Danmark, fordi herhjemme der var over 85% af de nye biler i august elbiler. Men nu tager den grønne omstilling også for alvor fart i resten af Europa, det siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. Medarbejderne i Netto, Føtex, Bilka og BR skal have nye uniformer. Og det bliver altså designer Søren Lee Smith, som skal kreere dem. Det oplyser koncernen med bag, nemlig Salling Group. Designeren står bag kjoler til både Dronning Mary og også Helle Thorning-Schmidt. Og snart så gælder det altså også arbejdstøj til mere end 40.000 ansatte. Salling Groups administrerende direktør peger på, at Søren Lee Smith selv har arbejdet ind i deres butikker, og derfor så ved han også, hvad arbejdet på gulvet kræver. Direktøren regner med, at de første ansatte kan iføre sig det her nye tøj om cirka et års tid.
1: Den står på først skydevejr og stedvis regn eller byer, og det regner uden for vores vinduer lige nu, kan jeg da godt fortælle. Efterhånden kun enkelte byer og enkelte steder, faktisk også lidt eller nogen sol, og så et sted mellem 14 og 18 grader, så i det lune hjørne af september. Det kan godt blæse voldsomt ud på den jyske vestkyst, der kan man opleve op til vindstød af stormstyrke.
0: Stadig lige lidt uheld, der foregår i nødsporet på E47 fra Farø mod Køge mellem Ålshøj Søllerup og 33 Lellinge. Men nu er køen altså løsnet, og det betyder, at du ikke burde blive yderligere forsinket af den årsag. Så er der det her sammenstød på Øresundsbroen, det er i retning mod Sverige. Der holder biler i højre spor, og nødsporet, der er vejhjælp på vej. Det skriver P4 Trafik, så vær lige opmærksom, hvis du skal over i det svenske. God tur.
1: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
2: Topstart.
1: Hvor vi folder hænderne for dig nu og håber på, at du bliver en vinder i knækkensang.
0: Ja, alt du skal gøre, det er at skrue op på radioen og lytte rigtig godt med lige om lidt.

0: Den bedste tid fra 1-2. Vi er på vej ind i den bedste tid her i programmet. Det kan vi jo godt sige, ikke?
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Vi elsker kommunikationen med dig. Om en lille lytteleg.
2: Ja.
0: Det rimede.
2: Og huhej, hvor det går. Ring ind 70 220 900. Telefonen, den er åben allerede. Og det du skal forholde dig til, det kan du få i dine ører lige nu. Det er meget, meget lidt af en sang.
0: Åh, det var ikke meget.
2: Nej.
0: Skal vi lige have den igen, hva'?
2: Ja, tak. Nå, hvad er det for en sang? Og hvem er det, der synger den?
0: Ja, det er det, vi skal have videre af dig. Kan du aflevere den rigtige kombination af titel og kunstner til os, så er du i hvert fald på den rigtige side af budlisten, og så dermed også i betragtning til et eksemplar af Popkoppen. Skulle der være flere, der har samme idé om samme sang her, og ovenikøbet en korrekt en af slagsen, så må vi ud i en decideret lodtrækning.
2: Det sker ofte.
0: Ja, det gør det.
2: Men held og lykke til dig.
0: Mm. Det er den her. Og det er altså 70 220 900, du skal ind på for at lege med i Knækkens sang. Telefonen er som sagt åben. Robbie Williams synger her Millennium.

0: Altså, vi kan jo godt tage folk lidt bag kulisserne her, ikke? Vi har jo snakket om, om hvorvidt vi skulle hæve sværhedsgraden i knækkensang. Man!
1: Men det er jo svært. Nogle gange så tror vi, den er svær, og så synes vi, den er helt vildt nem. Nogle gange tror vi, den er nem, og så er den helt vildt svær derude.
0: Ja, det er det. Det er lidt svært lige at gelejte sig ind i det rigtige mix der. Denne her har indtil videre ikke kastet nogen bud, altså.
1: Jeg er ambitiøs på poppernes vej.
0: Ja, det er
1: jeg
0: også.
1: Jeg er helt sikker på, at der er nogen derude, der snille kender den der. De skal bare lige nå frem til den rigtige kombination, som du nævnte, af titel og kunstner, for det er altid det, vi er ude efter på det her tidspunkt af morgenen.
0: Du får den lige igen her. Og i alverden hører det hjemme hen. Og vi vil godt, det er 110% en sang, du kender. Så
1: der er, og den er fra 80'erne eller 90'erne?
0: Det er den. Mm? Så det er ind over på 70-220-900 lige nu, hvis du altså vil lægge en aktie i en eventuel gevinst i form af en popkop.
1: Ja. Ja, ellers så bliver det bare en af de dage, hvor at, det kun er os to, der leger med i den her lytteleg.
0: Ja.
1: Men så kan man nærmest ikke kalde det en lytteleg.
0: Nogle ledetråde omkring kunstneren eller sådan noget.
1: Ja, det kan vi godt lige prøve på.
0: 70-220.

0: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en sang.
1: Ja, kom lige og gør det, fordi vi sidder herinde og triller tommelfingre og venter bare på, at der er nogen, der har lyst til at lege med. Mm.
2: Vi har smidt et knæk i hovedet på dig, og vi har en idé om, at den måske er lidt tricky. Der var den igen. Mm-hmm. Hvem kan det være, og hvad kan det være? Det er ligesom det, vi lige skal have klemt ud af dig, ikke? Og det kan vi have få på telefonen 70 220 900, og nu har vi faktisk Karina med på linjen her.
1: Ja, som den første, Karina. Er den lidt svær i dag, eller hvad?
3: Nej, jeg skulle lige høre den igen, men det er sådan lidt med, når jeg sådan ligesom lytter den, så tænker jeg, åh, Billy Boy, eller den hedder vist bare Billy Boy, den der One Two har lavet.
2: Mm. Så Billy Boy med One
1: Billy
2: Two?
1: Billy Boy.
3: Ja. Yeah.
2: Mm. Jamen
3: det er
2: altså.
3: Noget med, at forsangeren, hun har vist det der ind over på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, okay.
1: Hvis du mener det, Karina, så noterer vi det.
2: Ja.
3: Det lyder godt.
1: Og så siger vi tak, fordi du lige tog mod til dig.
2: Ja, og prikkede hul på ballonen her. Nu må vi se, hvad der sker. Mm.
3: Ja, det vidste jeg. Det kunne være meget sjovt, hvis det var den eneste. Men det tror jeg nu næppe.
1: Jeg håber, at der er nogen, der følger trop.
2: Ja.
3: Ja, det er det. Så.
1: Kan du have en fremragende lille fredag, og det kan være, vi snakkes ved.
3: Vi har lov på.
2: Ja, det er
1: det. Hej,
2: hej du.
3: Hej. Hej.
2: Farvel til Karina. Jamen, så er vi da i gang jo.
1: Ja. Yeah.
2: Og har et bud på listen.
1: Ja. Yeah. One, two, Billy Boy. Og vi kan da egentlig godt løfte sløret for, at det er en dansk sang.
2: Så vil vi heller ikke sige mere.
1: Nej.
2: Nej. Så har du fået at vide, at den kan være fra 80'erne, den kan være fra 90'erne, og det er en dansk sang. Denne her. Hvad i alverden er det?
1: Mm-hmm.
2: Skynd dig at ringe. Telefonen, den er åben.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Vi er den smarte vej.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få den
15: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
18: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
15: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus.
16: Abonnement påkrævet 18 plus.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: Larm i gaden med Aerosmith. Her var Crying. Den er henne på 8.26. Vi er gået i gang med verdens bedste lydblad. Knækken sang.
1: Ja, og den er virkelig svær i dag. Så det må være dejligt for de popper, der sommetider ringer ind og siger, hej, nej, nej, den er jo alt for nem i dag. Jeg tror, at der er nogen, der har fået lidt at kæmpe med i dag, fordi det står ret stille på telefonen, men den virker.
0: Ja.
1: Og du skal bare ringe 70 220 900, hvis du har en idé om den her.
0: Hvor hører den hjemme henne?
1: Vi har allerede afsløret, at det er en dansk sang, der skal knækkes i dag. Den er fra 80'erne eller 90'erne. Du kender den garanteret. Karina, hun meldte lige ind med 1-2 og Billy Boy.
0: Ja, og så har vi en rigtig gammel gård person med på telefonen nu. Det er Mark. Han har knækket en sang eller to i sin karriere her, det må man sige. Hvad siger du til den her som ekspert, Mark?
2: Den er lidt svær, men jeg gætter på Hannebo med Don't Much About Love.
0: Don't Know Much About Love.
2: Hannebo.
1: Tak for endnu et bud på linjen, Mark. Kan du have en dejlig torsdag?
2: I lige måde, siger jeg.
0: Tak for det. Sådan. Så kom Hannebo lige med ind over her. Vi har en telefon, der ringer nu. Hvem er på linjen? Godmorgen.
3: Godmorgen, du taler med Nina.
0: Hej, Nina.
3: Hej med jer.
0: Hvor ringer du fra i verden?
3: Jeg ringer ned fra Valby i Folehaven på vej på arbejde.
0: Yes, yes.
1: Dejligt.
0: Der sidder du godt i trafikken der.
3: Det er så hyggeligt her i det her lækre regnvejr.
1: Ja, det er godt at sidde indendørs. Ja. Med et visker på og radioen tændt. Og du har simpelthen også en mening om knækket i dag.
3: Det har jeg. Det er vores gode Albert Vinding, der har lavet en sang, der hedder Chevy 56.
0: Chevy 56 med Albert.
3: Hedder den ikke det? Det tænker jeg, den hedder.
0: Altså, vi siger jo ikke noget, jo.
1: Nej,
3: det siger jeg jo ikke noget om. Det må vi jo holde hemmeligt.
0: Chevy 56 med Albert.
3: Ja, det hedder den. Så laver hun sådan ligesom en lille crunchy jubel der.
0: Okay, ved du hvad, den
3: er jeg ret sikker på, det hende.
1: Hvor det er så fedt, Nina.
0: Den har vi noteret nu, og så er der endnu et bud på listen, ikke? Det er jo herligt.
3: Fedt.
0: Tusind tak.
3: Ha' en lækker dag.
0: Ja, lige måde, Nina.
1: Kør forsigtigt.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Jamen, det går fremad.
1: Ja, det er vores gode Alberte, mener Nina.
0: Støt og roligt, Alberte, Chevy 56. Nå ja. Lad os, apropos vejret, som vi lige fik en lille rapport om der, og trafikken, hop ud i det.
4: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt, der er det altså lidt regnfuldt hister her. Først skyde stedvis regn eller byer. Efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder også lidt eller nogen sol. 14-18 grader i dag.
1: Stadig en lille smule bøvl, hvis du skal hen over Øresundsbroen i retning mod Sverige. Der har været et uheld tidligere. Det er der blevet ryddet op efter, men der holder stadigvæk sådan en tavlevogn, som spærer det højre spor. Og ifølge P4 Trafik, så propper trafikken altså derfor til på grund af det. Metalplade i højre spor skal du være opmærksom på E20. Her er vi fra Middelfart mod Fredericia, mellem den nye Lillebæltsbro og 59 Fredericia S-afkørslen. Altså en metalplade i det højre spor. Også en havareret bil, der skal ryddes op på Motorring 3. Det er fra Avedøre mod Lyngby lige nu mellem afkørsel 24 Roskildevej og Rødovre afkørslen. Altså noget oprydningsarbejde på grund af et havareret køretøj. Kør forsigtigt derude og god tur.
0: Det her, det er dagens knæk. Hvad siger du til den?

0: En Thomas-klassiker, nu hvor du har brændt mig lige her. Og det her, det er jo vores knæk i dag. Mm-hmm. Skal vi lige have den igen? Der lyder den.
1: Muligvis det sværeste knæk, vi nogensinde har præsenteret dig for derude, fordi der er ikke særlig meget gang i telefonen.
0: Ej,
1: i dag.
0: Det vil være sødt at sige. Altså 70-220-900 er meget stille, men der er dog enkelte blink indimellem, og vi har også fået et par bud på listen.
1: Det har vi. 1-2 med Billy Boy. Hanne Bol, Don't Know Much About Love. Alberte med Chevy 56.
0: Ja.
1: Altså tre danske bud, og det giver jo god mening, fordi vi har jo løftet sløret for en lille ledetråd i dag, nemlig at det er en dansk sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi knækker.
0: Ja.
1: Altså tre danske bud, og det giver jo god mening, fordi vi har jo løftet sløret for en lille ledetråd i dag, nemlig at det er en dansk sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi knækker.

0: 70-220-900.
1: Og en popcorn på højkant.
0: Ja, ja, vi kæmper om popcorn.
1: Ej,
0: det skal være lidt svært, ikke? Men alligevel. Love will keep us together. Det er Daniel, der synger for dig her.

0: Der er lige sang for dig der, gammel DSB-reklamesang. Herlig. Nils Sedaka-sag, som han lige tog op der i 99. Love will keep us together. Dine ører skal holde sammen på det lige nu. Vi er jo gået i gang med knækkensang, eller har været i lang tid nu, og vi har visse vanskeligheder med lige at få, skal vi sige, budlysten helt op og ringe, ikke?
1: Mm, ja.
0: Vi tror, den er lidt svær i dag. Denne her.
1: Der er nogle meget modige popper, der har meldt sig på banen, ja. Og der er blevet sagt Hannibal, Don't Know Much About Love, der er blevet sagt Alberte med Chevy 56, der er blevet sagt Billy Boy med 1-2.
0: Ja, det er sådan nogenlunde der, vi er lige i øjeblikket. Hvem er på den her telefonlinje, fordi der er liv på en af dem? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Lasse.
0: Hej Lasse.
1: Hej Lasse.
0: Nå.
2: Ja, så jeg har lidt et langt skud.
0: Nå, okay.
1: Det glæder vi os til at høre.
0: Ja, kom med.
2: Men, jeg siger, Søsfinger med dine øjne, de skal se.
0: Mm. Søsfinger, dine øjne, de skal se. Sådan. Altså, vi fornemmer, at den er lidt svær i dag, eller hvad?
2: En anelse.
1: Okay.
2: Jeg synes selv, at jeg plejer at være meget dygtig, men i dag, der
1: Man skal have lidt udfordring en gang imellem.
2: Ja. Jo, det har jeg sørget for.
1: Det er dejligt, Lasse. Hvad skal du ellers udfordres med i dag?
2: Ja, jeg går og klipper noget hæk i noget regnvejr, så jeg er allerede ved.
0: Ja, det er okay. Du vel. Ja.
1: Ja. Du har vel noget regntøj et sted, har du ikke det?
2: Jo, det vil jeg have det på, men
0: ja,
2: det løber jo ned af nakken og med høreværn og noget, så det er ikke helt tip-top.
0: Nej.
1: Det er meget efterårsagtigt.
2: Det må man sige.
0: Har du mulighed for at sætte dig ind i tørvejr et eller andet sted og få en kop kaffe i ny og næ?
2: Ja, jeg har en bil.
0: Nå, godt. Jamen, det er vi, så er vi rolig. Daniel, god arbejdsløst.
2: Jo, tak.
1: Og tak for budet.
0: Ja, hej.
2: Ja, værsgo.
0: Hej. Og du kan stadig nå at lege med i knækkensang, fordi vi har jo lige lidt tid tilbage. Den der lille en der skal identificeres.
1: Titel og kunstnerkampen om popkoppen er langt fra forbi, men der er kun 5 minutter tilbage at ringe i. 70 220 900.
0: Telefonen er åben i 5 minutter fra nu.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex.

0: Inspiration til dig.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Topstart. Det er godt humør.

0: det var jo Gabriella Rice, det her. Altså, hvor stærkt det er. Ej, okay, nu har du hørt sangen, jo. Men vi har et knæk, som vi har haft lidt svært ved at få knækket her i dag. Der var den igen.
1: Vi skal være ærlige at sige, den er blevet rigtig svær i dag, fordi der er ikke kommet et eneste korrekt bud ind på kombinationen mellem titel og kunstner.
0: Så vi lader lige telefonen stå åben 30 sekunder endnu. 30 sekunder. 70-220-900. Så kan vi lige rende igennem, hvad der er kommet af bud.
1: Ja, så vi ser, om vi kommer af med en popkop. Imens, ja, så får du lige budene, fordi det er i hvert fald ikke 1-2 og Billy Boy. Det er heller ikke Hannibal, Don't Know Much About Love. Det er heller ikke Alberte med Chevy 56. Det er hverken Søs Finger eller Lis Sørensen med Dine Øjne, De Skal Se. Det er heller ikke Cotton Move med Get Serious. Det er heller ikke Kasper Winding med Sjæl i Flammer. Heller ikke Sanne Salomonsen med Taxa. Og heller ikke Danser med Drenge, Hvor Længe Vil Du Ydmyge Dig.
0: Der var mange der. Nu har vi lige en telefon åben her. Hvem er på linjen? Godmorgen, den forsvandt igen. Skønt, der var en, der ringede. Lad os lige prøve at høre, om der kommer mere her. Vi har
1: 10 sekunder tilbage nu.
0: 9, 8,
1: 70, 220, 900.
0: 7, 6. Der kom en her. Hallo, godmorgen. Hvem er det? Hvem er på telefonen? Godmorgen. Hallo? Hallo? Ikke nogen, der
1: er ikke nogen, der vil vinde
0: en popkop. Ikke nogen, der vil sige noget i hvert fald. Ja, nå, nu kommer den her ved siden af igen her. Hallo, godmorgen. Det er Topstart. Hallo? Nu går det da helt galt, det her. Mm. Hallo, godmorgen. Det er Topstart. Nej.
1: Nej. Det er sidste chance for at vinde en popkop, men den kommer ikke ud af døren i dag.
0: Nej, det gør den ikke. Men,
1: skal vi ikke bare finde ud af, hvad det rigtige svar er? Der var her... nogen, der var meget tæt på, vil
0: jeg bare sige. Ja, det var der. Den der lille bid der. Topstart her. Og den ligger og gemmer sig lige her.
1: Det var Alberte.
0: Det var sgu Alberte.
1: Men det var ikke lige Chevy 56.
0: Nej, det var Desperado.

0: Albertes. Au. Ja, vi skal beklage, at den var lidt svær for dine ører.
1: Nå, jamen,
0: den
1: sådan
0: her
1: er det.
0: Morgen, men
1: sådan er det.
0: Altså, kan jo ikke vinde hver gang.
1: Nej, det er jo også popkoppen, vi kæmper om. Den kan jo ikke få os hvor som helst, når som helst. Og
0: nej, så må man jo bare alle sammen lige op os til i morgen.
1: Vi har fundet en sang til i morgen. Den har vi allerede fundet, og vi skal nok finde et sted i den, som du måske ikke kender. Nu må vi se.
0: Ja,
1: man ved aldrig. Du kan regne med, at vi laver den ikke specielt let i morgen, bare fordi...
0: Nej. Sådan leger vi ikke her på stedet.
1: Nej,
0: for verdens bedste lyttelej er tilbage i form af Knækkensang igen i morgen. Tak til alle, der sad og grublede derude ved højtaleren, og alle, der ringede ind og forsøgte at knække den.
1: Ja, det var en sand fornøjelse. Vi kom da godt rundt i det danske musikbibliotek i hvert fald. Det var sjovt. Vi har en time mere af programmet klar til dig.
0: Ja, der skal vi både en tur nordpå.
1: Nå.
0: Ja. Du ved godt, hvor vi skal hen.
1: Jamen, jeg er ikke helt med.
0: Jamen,
1: det kommer jeg. Det kommer jeg. Jeg skal lige have nulstillet oven på alle de her opkald og den her musikalske
0: gåde. Vi skal både en tur nordpå, vi skal også en tur ind på Google, ja. Og så skal vi selvfølgelig også lige spole tiden tilbage til vores Plattelapote Maxisu-vinder den her morgen.
1: Ja, det var meget underholdende. Hold den her. Vi er klar lige efter Tina Turner og nyhederne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Hometex.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: don't need another hero. Jo, vi gør. Vi skal have en rigtig målhelt i aften.
1: Ja, det skal vi altså. Både nogen, der kan score, og nogen, der kan sørge for, at der ikke bliver scoret.
0: Ja, præcis. Ja, vi må se, hvordan det går. Da du sagde nordpå før, så var det selvfølgelig til Norge, du mente, ikke?
1: Ja. Ja. Lad os da lige tage et kig på en meget, meget vigtig kamp, der finder sted i aften.
0: Lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
4: Godmorgen. Her der får du nyhederne fra Simon Rudigård. Forsvaret mod fjender i Arktis, det vægter altså højere end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må, det siger statsminister Mette Frederiksen. Og derfor så er regeringen heller ikke bekymret for, at USA vil bygge nogle nye militærbaser i Grønland, som det altså fremgår af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbuddet mod atomvåben, det gælder altså fortsat, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld så stiller aftalen jo sig altså skærpet krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. Når Dansk Folkeparti lørdag holder årsmøde, så bliver noget af det holdt bag lukkede døre, fordi partiet vil nemlig udelukke pressen fra mødets første del. Her der skal der blandt andet fremlægges regnskab og budget. Det er ellers normalt, at pressen har adgang til det hele. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, han siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under de her debatter. Men beslutningen møder altså kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, han kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. USA's præsident Donald Trump, han skal til at give journalister fra CNN, MS Now og Politico adgang til Det Hvide Hus. Det har dommer Tim Kelly afgjort. Han vurderer, at udelukkelsen sandsynligvis strider mod den amerikanske forfatning, og derfor så skal Trump-administrationen altså øjeblikkeligt give journalisterne deres pressekort tilbage. Der er tale om en midlertidig afgørelse, som blokerer forbuddet i 14 dage, det skriver CBS News. Præsidenten han udelukkede de her medier i sidste uge, fordi han mener, at de konstant rapporterer falske nyheder. Det amerikanske justitsministerium har forsvaret udelukkelsen med hensynet til national sikkerhed, men det afviser dommeren altså. Vi danskere lever færre år uden sygdom end de fleste andre i EU. Faktisk så ligger hele 18 lande over os, det viser tal fra EU's statistikbyrå Eurostat. Mens vi i Danmark har lidt over 62 sunde leveår, så ligger italienerne i top med over 73 år. Og den placering får altså nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm, det siger foreningens administrerende direktør Claus Richter. Han mener, at vi i for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme herhjemme. Foreningen foreslår derfor, at et nationalt måltal for sunde leveår indskrives i lovgivningen.
3: Været på Pop FM.
0: Vi får først skydevejr og stedvis regn eller byer. Efterhånden kun enkelte byer og enkelte steder faktisk lidt eller nogen sol. Og så et sted mellem 14 og 18 grader i dag. Der var blevet snakket meget om vind, men det holder sig øjensynligt ude på vestkysten. Der kan det til gengæld komme op på stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Men vi andre, vi får det knap så blæste. Og det er jo dejligt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
1: Jeg er klar til at quizze dig i tre meget besøgte overskrifter inde på Google. Men allerførst så skal vi en tur til Norge.
0: Ja, der er landskamp i aften, du. Og den skal jo vinde, skatten.

0: Lune Larsen med Tarsen Mamma Mia. Godmorgen med dig. Den er 8 over 9, så der er vel er 12 timer til. Knap 12 timer til, at det går løs.
1: Ja, det er 20:45 i aften. Der skal landsholdet simpelthen på banen igen. Og det skal vi altså mod nogen, som vi åbenbart er begyndt at frygte rigtig meget.
0: Det
1: kan jeg egentlig godt forstå, fordi de klarede det virkelig, virkelig godt ved sommerens VM. Vi skal nemlig møde Norge.
0: Ja, og det kan godt være, at vi ikke har det stærkeste landshold lige nu, og at vi er plaget af skader og ting og sager. Men så må de sgu lige... Så må de lige hive hinanden lidt i nakkehårene, og så må de simpelthen stå sammen i aften, ikke? En for alle,
1: alle for en. Det synes jeg nok.
0: Ja.
1: I røg og damp for Danmark,
0: ja,
1: du.
0: Ja, fem, ja. Kom nu. Ja. Vi skal slå Norge. Det kan ikke være anderledes.
1: Og når man tænker Norge, så tænker vi nok alle sammen med allermest på ham. Den høje, lyshårede, farlige fyr ved navn Erling Haaland. Og det er også præcis ham, som alle spillerne er allermest bange for. Ja. Altså, nogen kalder ham decideret farlig. Mm. Nogen frygter ham. Nogen siger, at han er simpelthen en af de bedste spillere i Europa.
0: Mm.
1: Og derfor så er det faktisk også lidt fedt at få lov til at spille mod ham. For så kan man se, hvor dårlig man er i forhold til ham. Altså, om man er rigtig, rigtig elendig. Ja. Eller om man bare er lidt elendig, og man måske rent faktisk har en chance.
0: Ja, altså, jeg har også set eksperter derude, dem, som siger, at Danmark er altså ikke underdogs mod Norge. Altså,
1: ifølge oddsene, så er vi der i den grad.
0: Ja, hvad siger de?
1: Nå, men altså, danske spil, der kan du i hvert fald få over 4 gange igen, hvis Danmark vinder.
0: Kan man det? Okay.
1: Tænker ikke umiddelbart.
0: Jeg tror sgu, jeg
1: spiller... Ikke umiddelbart de store favoritter.
0: Jeg spiller en 50'er på Danmark.
1: Ej, lad være med det.
0: Nej, hold da op.
1: Vi vinder jo ikke af den grund.
0: Det kan være, jeg vinder 200 kroner.
1: Det kan også være, at du bare bliver 50 kroner fattigere. Det er 20:45 i aften, det er på TV2, hvis du vil følge med i den kamp.
0: Og så skal de bare gøre det, skal de. En for alle, alle for en. En for alle. I røg og damp fra Danmark i aften. Held og lykke herfra. Vi bevæger os lige hen mod noget Google.
1: Jeg har fundet 3 meget spændende, lidt uhyggelige, og interessante overskrifter fra Google, som vi danskere har klikket nysgerrigt på de seneste 84 timer.
0: Jeg skal høre, hvad det er lige om lidt. Kim

0: Bare Paul Abdul, 18 minutter over 9.
1: Hvad siger Google?
2: Det bliver spændende at finde ud af, om du kan gætte, hvad der ligger bag de her søgninger og overskrifter, som vi danskere har foretaget os på livet løs inden for det seneste døgn.
0: Jeg sidder klar med kuglepen.
2: Det er godt. Det allerførste, det er verdensrekord.
0: Verdensrekord?
2: Ja.
0: Okay. Nå, verdensrekord.
2: Den næste, den er meget speciel.
0: Mm.
2: Lidt spooky, men det er skovtur.
0: Skovtur?
2: Mm.
0: Skovtur, okay.
2: Og den sidste, det er Dennis Knudsen.
0: Okay.
2: Ja.
0: Dennis. God gammel Dennis.
2: Så hvis du kan regne ud, hvad der ligger bag de her søgninger, verdensrekord, skovtur og Dennis Knudsen,
0: ja.
2: Jamen, så får du bingo bango og en stor klapsalve herfra.
0: Jeg er spejlblank, for nu at sige det,
2: okay.
0: Som det er. Ja, virkelig.
2: Ærligt.
0: Det er jeg. Men jeg tænker, så det knager, og det gør du også, kære popper. Og så kan vi jo lige se, om vi har knaget samme vej lige om lidt.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado.
13: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
18: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Aha, vi har tidligere på morgenen i vores plat eller potte-quiz brugt de her to knapper her. Og så den her. Spørgsmål om, det bliver brug for dem nu.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg stak dig. Altså både dig, der lytter med, og dig, Henrik. Tre emneoverskrifter, som vi har velbesøgt på Google de seneste 24 timer. Det er verdensrekord, det er skovtur, og det er Dennis Knudsen. Yeah. Hvad handler det om, tror du?
0: Verdensrekord, lad os lige starte med den, ikke? Fordi vi har allerede været omkring landskampen i aften mellem Norge og Danmark. Det er 2045, vi er på udebane, og vi er måske ikke i stærkeste opstilling, osv. Så der er simpelthen verdensrekord i, at der er de højeste odds nogensinde på Danmark, som vinder over Norge.
2: Nej, den får du ikke.
0: Den får jeg ikke. Damn.
2: Nej, til gengæld noget skideskæg. Det er en 6-årig pige fra Kina, som har slået kvindernes verdensrekord i en Rubik's terning.
0: Nå, for den!
2: Ja.
0: Hold da kæft.
2: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Hvor hurtigt gjorde hun det?
2: Hun løste 5 Rubik's terninger på en gennemsnitshastighed på 4,52 sekunder.
0: Hold kæft.
2: Ja.
0: Det er vildt. 4,52 sekunder om hver terning.
2: Der var en af dem, som hun løste på bare 3 sekunder og 54 sekunder. Eller, ja, 3,54 sekunder, ikke?
0: Nej.
2: Og gennemsnittet, det blev 4. Man skal åbenbart, løse 5 Rubiksterninger, og så tager man gennemsnitstiden på det.
0: Ja, okay.
2: 6 år gammel. Hun er jo et geni.
0: Ja.
2: Det er vanvittigt. Nå, det er Ekstrabladet, der har historien. Man kan hoppe ind lige og se en video af hende. Og se, om man kan følge med. Fast,
0: det er helt vildt, mand. Ja. Det er helt vildt.
2: Så er der skovtur.
0: Ja, skovtur. Og det var sådan lidt spooky.
2: Ja, den er sådan lidt.
0: Er der et ung par, som har været på skovtur i Nationalpark Thy?
2: Okay.
0: Og så lige pludselig befundet sig omringet af ulve.
2: Nej, det ville ellers være virkelig spooky. Nej, det handler om en kvinde. Hun hedder Diana, og hun er gået en lille tur med sin hund.
0: Ja.
2: En helt almindelig tirsdag middag, altså i tirsdags mellem kl. 12 og 13 i Hollænderskoven.
0: Ja.
2: Det er sådan tæt på Bramming, der vi er omkring sådan lidt Esbjerg-egn-agtigt.
0: Ja, ja, præcis. Ja, ja, ja.
2: jeg skal ikke grine. Der kommer en mand, 186 cm høj, forholdsvis slank og tyndhåret.
0: Ja.
2: Midten slutningen af 60'erne, kun iført kondisko. Stormende imod hende.
0: Nej!
2: Fuldstændig nøgen. Kun iført kondisko.
0: Og så i den alder. Og tyndhåret.
2: Ja. Så det, hun vælger at gøre, da han nærmer sig med høj fart, det er simpelthen lige at dreje ned ad en anden sti.
0: Ja.
2: Og lade være med at kigge mere på ham.
0: Ja.
2: Hun sagde, at han kiggede direkte på hende, og hun blev en lille smule bange.
0: Nå.
2: Hun tænkte sådan, har han tænkt sig at gøre mig et eller andet?
0: Ja.
2: Og så ringede hun til politiet, og det var faktisk ikke, fordi hun ville melde ham.
0: Nej.
2: Politiet spurgte, vil du melde ham for at blive færdighedskrænkelse? Hun sagde, nej, jeg vil bare gerne advare, fordi der går rigtig mange børnehavebørn rundt og sådan noget ude i den her skov midt på dagen.
0: Ja, ja, ja.
2: Og der løber altså en ældre herre rundt. Kun i sko.
0: Ja, med dingleværket.
2: Det kan du sige.
0: Ja, okay.
2: Fuld fart på.
0: Altså,
2: det var i god form.
0: Lidt spooky.
2: Sådan. Ja, lidt spooky. Så er der Dennis Knudsen.
0: Sidste overskrift, Dennis Knudsen. Jamen, han har jo bevist indtil flere gange, at han har lidt problemer med temperamentet en gang imellem. Så nu har han ikke bare, han er ikke blevet tvunget på et anger management kursus. Han er jo også entreprenant. Han er jo dygtig til at finde på nye ting osv. Jeg tror simpelthen, han har lavet sådan et online anger management kursus for både sig selv, men også for dem, der har lyst til at være med.
2: Det er faktisk en vildt god idé, men det passer ikke.
0: Nå, damn også.
2: Nej, det er egentlig bare historien om, at han er i USA, hvor han netop har budt en lille dreng til verden ved hjælp af en rugemor. Fjerde barn.
0: Igen?
2: Ja, og så har han altså sendt sine 3 ældste børn tilbage til Danmark.
0: Ja.
2: Så han er lige i LA i øjeblikket og har opdateret sin Instagram med lidt billeder af den her nyfødte lillebror. Og skrevet, at han savner sine 3 andre børn.
0: Okay. Sådan, Dennis Knudsen. Nummer 4 i rækken der.
2: Det er rigtigt.
0: Hold da kæft. Der kan man bare se. Ja. Jeg håber ikke, at ham og den nye baby skal nå en færge et eller andet sted, og de er sent på den.
2: Jeg håber, at de når flyveren.
0: Ja, præcis.

0: Den er 23 minutter i 10, det vil sige, at programmet så småt er ved at gå på held for i dag. Vi har et enkelt lille bump på vejen tilbage.
1: Og hvilket bump, det skal du virkelig glæde dig til. Hvis ikke du var med lidt tidligere, da klokken den var cirka 25 minutter over 7, hvor vi havde Hanne igennem til en omgang plat eller potequiz. Jamen, så kan du godt glæde dig, fordi det lykkedes faktisk at vinde 1000 kroner, men vejen dertil var ikke helt nem.
0: Det var sgu lidt spændende faktisk. Lyt med, når vi har topsamling. Lige om et øjeblik.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
13: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
14: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Ej, så blev vi lige fulgt hjem af Bryan Adams her.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Jeg glæder mig til det, vi skal lytte til lige nu, fordi det var et dejligt tidspunkt her på morgenen. Klokken den var 7:55, og der var plat eller potequiz sammen med Maxisu med gavekort på højkant på 1000 kroner i anledning af, at det er kaninens dag.
0: Vi havde Hanne fra Holbæk-kanten med på en telefon. PT uden kæledyr, men hun har været der.
3: Lige fra skildpadder til skæggergamer.
2: Fedt, mand!
3: Slanger og papegøjer.
0: Nej!
2: Ved altså, du noget om kaniner?
3: En lille smule.
0: Og det må vi jo så heller lige tjekke ud, om det var nok til lige at vinde gavekort.
2: En kanins tænder vokser hele livet.
3: Korte.
0: Det var det! Yay!
2: Faktisk, så langt, så godt.
0: De vokser flere millimeter om ugen, så derfor skal de altid have noget godt at bide i og tygge i, og så videre, så de kan holde det nede. Nå, nummer to.
2: Kaniner kan sove med åbne øjne.
3: Må jeg godt hente hjælp?
2: Plat eller på det, Anne? Vi skal have svar nu.
3: Kan kaniner sove med åbne øjne? Plat? Nej.
2: Det kan de faktisk godt.
0: Det kan de faktisk godt, ja.
2: Det er fordi, de sådan bytter det ude i naturen. De har udviklet sådan en smart evne til at sove med åbne øjne.
3: Ja, okay.
2: Så kan de stadigvæk lige registrere, om der er nogen, der skulle nærme sig.
3: Ja, det er da klart.
2: Ja. Nå, Hanne, nu bliver det rigtig spændende, fordi du skal af den næste korrekt. Er du med på den?
3: Ja, kom med det.
2: En kanin har 4 tænder.
3: Plat.
0: Ja, for der er den jo!
2: Øj, hvor var det vigtigt, Hanne.
0: Ja, det var meget, meget vigtigt, det der.
3: Ja, de har det.
0: De har faktisk 28 tænder.
3: Ja.
2: Og du har et gavekort på 1000 kroner til Maxisu, Hanne. Tillykke.
3: Ej, hvor skønt.
0: Og vil du gerne have sådan et også, så skal du altså lige være vaks ved havelån.
2: Ja, det er om at få sendt en sms afsted, så vi kan ringe dig op i morgen tidlig. SMS'en skal sendes til 12.20, og i den skal du bare skrive kæledyr. Altså kæledyr og sendt til 12.20. Det koster dig en 2 kroner.
0: Ja, men så er vi i stand til at kunne ringe til dig i morgen tidlig og give dig chancen i ugens sidste klat eller poli-quiz.
2: Det bliver skideskægt. Jeg glæder mig allerede. Vi er tilbage i din radio fra klokken 6. Bare rolig, Lars J. Han er klar til at hygge om dig lige om lidt.
0: Ja, det er han, der er fuld af sprudlende humør og masser af dejlig musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Freja er der hen over middag, og lille Lars i eftermiddag.
2: Kan du blive det dejligt?
0: Ha' det godt.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Pop FM.
15: godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God formiddag, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Mindst 61 ulvevalpe er i år blevet født herhjemme. Det viser den seneste bestandsvurdering, der er foretaget af Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, det skriver DR. Forskere vurderer dog, at det reelle tal af ulvevalpe er endnu højere. Det er nemlig ikke sikkert, at videokameraerne, der bruges til vurderingen, har opsnappet alle valpe. Det siger Kent Olsen, der er seniorforsker på museet til DR. Forskere peger desuden på, at bestanden med stor sandsynlighed vil vokse yderligere de kommende år. Det skyldes, at der er flere egnede levesteder, som endnu ikke er besat. I lyset af den aktuelle sikkerhedssituation er det vigtigere at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Derfor er regeringen ikke bekymret for, at USA vil bygge nye militærbaser i Grønland, som det fremgår af den nye forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Der følger ingen nye begrænsninger med for militæret, men forbuddet mod atomvåben gælder fortsat. Det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld stiller aftalen skærpede krav til, at USA skal passe på miljøet i Grønland. Det bliver et nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter Alexander Græker, der er en af de nye advokater til den norske VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifindes for de mest alvorlige anklager. Vi danskere halter bagud, når det kommer til leveår uden sygdom sammenlignet med de fleste andre i EU. Faktisk ligger hele 18 lande over os, det viser tal fra EU's statistikbyrå Eurostat. Mens vi herhjemme har lidt over 62 sunde leveår, ligger italienerne i top med over 73 år. Og den placering får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm. Det siger foreningens administrerende direktør i en pressemeddelelse. Han mener, at vi i for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Altså, det er meget mærkeligt, men der står en hundeskål herinde i studiet. Jeg ved egentlig ikke lige, hvad det er, Anna og Henrik har haft gang i her til morgen. Det må jeg lige spørge dem om. Jeg er Lars Johansson, og velkommen til formiddagen lige nu med Laid Back og Sunshine Reggae.

Hvis du lige kniber øjnene lidt sammen, ikke, og så bare lytter til sangen her, så er det som om solen den titter frem, er det ikke rigtigt? På den ellers super grå torsdag formiddag i Danmark, det var Laid Back og Sunshine Reggae. Jeg er Lars Johansson, og hvad siger du til, at vi lige sætter den her i femte gear, og så ruller der ud af? Det er jo trods alt torsdag og lille fredag. Weekenden, den ligger ude i horisonten og venter på os, venner. Jeg ved ikke, hvad dine planer er. Men mine planer er i hvert fald, at vi skal nå dig til med masser af god musik i ørerne, ikke? Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken, nemlig 12. Og det her, det er Tom Cochran. Life is a highway.

0: 6.000 kroner står jeg med i hånden her. Jeg ved ikke, om du kan høre dem. Det er faktisk ikke 1.000 kroner. Det er bare et gavekort på 1.000 kroner til Maxi Zoo. Og helt præcis, hvordan du får kløerne i det. Det skal jeg nok afsløre, hvis du holder radioen neglet fast til Pop FM. Hvor jeg om lidt så også er klar med en ordentlig håndfuld gode sange. Vi skal høre Shania Twain og Man I Feel Like a Woman. Og også Roxette om et øjeblik med Listen to Your Heart. Så hold den her på Pop FM.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Zoo alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

88, det var året, hvor de store hittede med lige præcis denne her. Roxette og Listen to Your Heart var det her på Pop FM. Sådan en dag, hvor det er lidt 50 Shades of Grey. I hvert fald rent vejrmæssigt, ikke? Så må du selv stå for resten lige nu her. Der er jeg klar med Shania Twain og Man, I Feel Like a Woman.

Og mærk det. Det er blevet torsdag, lille fredag. Og lige om et øjeblik, der er det jo også weekend. Men inden vi rammer weekenden, så er der altså mulighed for lige at hæve gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo igen i morgen tidlig, når Anna og Henrik de leger plads eller pote. Det er i forbindelse med kaninens dag her nu på lørdag. Skal du lege med, så send en sms lige med det vums. Du skriver kæledyr til 12.20, det koster 2 kroner. Og så kan det være, det er dig, de ringer tilbage til i morgen tidlig og leger plads eller pote. Her er det Janet Jackson.

0: God torsdag. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og lige om et øjeblik, venner, der er klar med et nummer, der får selv en shoppetur i Netto til at føles lidt som en træningssession med Rocky. Yep. Jeg spiller Survivor og Eye of the Tiger for dig om et øjeblik.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kan.

Eye of the Tiger. Det var Survivor lige her på Pop FM. Torsdag formiddag, Lars er i studiet, og jeg ved ikke, om du synes, trafikken den har været sådan lidt halvmystisk her til morgen. Der er kommet en melding om, at der er en kænguru på fri fod, og den har måske lavet lidt ravage i morgentrafikken. Det siger det bare. Så hold øje med den hoppende fætter, og giv en melding, hvis du eventuelt ser den lille kænguru der, ikke? Jeg synes, det sker en gang imellem, at der er en kænguru on the loose her i Danmark. Fetcher Boys er lige nu i radioen på Pop FM med Go West.

0: Total Eclipse of the Heart. Det var Bonnie Tyler, der lagde vejen forbi her torsdag formiddag på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, er med dig frem til klokken, det bliver 12. Vi skal selvfølgelig lige opdateres på nyhederne, det bliver vi her om et øjeblik. Men inden da spiller jeg Lena Marlene og Sitting Down her om et kort øjeblik.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
11: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
12: Så skal du dele med dit med i morgen tidligt, du.
11: Hvornår?

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: God formiddag. Her kommer nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Mindst 61 ulvevalpe er i år blevet født herhjemme, og ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen betyder det, at vi nu nærmer os et punkt, hvor ulven kan reguleres. Det siger han til DR. Ministeren mener, at det vil være med til at øge trygheden for dem, som bor i lokalsamfund i nærheden af ulven. Ministeriet er nu i gang med at tælle ulvene, så man kan godt gøre over for EU, at ulven har en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Dernæst kan jagten påbegyndes, siger ministeren, der forventer at have de nødvendige tal klar til næste år. Lige nu kan du blive klogere på truslen fra Rusland. Forsvarets efterretningstjeneste FE indkalder nemlig til pressemøde, der skal handle om tjenestens nye vurdering af netop truslen fra Rusland her kl. 11. Det oplyser FE i en pressemeddelelse. Til stede på pressemødet vil være forsvarsminister Jeppe Bruus, chef for Forsvarets efterretningstjeneste Thomas Arnkiel og forsvarschef Michael Hylgaard. Den norske dronningesøn Marius Borg Højby får nye forsvarsadvokater, når hans ankesag skal for retten til næste år. I juni blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold. Nu varsler de nye advokater, at de vil fremlægge nye beviser og føre nye vidner. Målet er at få ham frifundet for de mest alvorlige anklager. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Han vil dog endnu ikke løfte sløret for detaljerne i forsvaret. Marius Borg Højby har siddet varetægtsfængslet med fodlænke siden februar. Børnenes læselyst og læsefærdigheder er udfordret. Det har den seneste PISA-undersøgelse slået fast. Men i denne uge skal den såkaldte verdensboguge forsøge at ændre tendensen, det skriver DR. Derfor kan man indtil på lørdag hente en gratis børnebog hos flere af landets boghandlere. I år uddeles 30.000 eksemplarer af forfatter Sofie Suits bog Sivert har kun ét liv efter først til mølleprincippet. Verdensbogugen har været afholdt siden 2020 og har til formål at skabe læseglæde blandt børn.
0: Været på Pop FM.
1: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Ja, det går godt, det er gråt og vådt udendørs i dag, men her i radioen, der skruer vi altså op for hyggen og for varmen, ikke mindst. Ikke? Jeg er Lars Ransom med dig frem til klokken, det bliver 12. Nick Kershaw klar om lidt, så her er det John Parr og St. Elmo's Fire.

John Parr og St. Elmo's Fire på Pop FM torsdag formiddag. Hej med dig, det er Lars her. Jeg håber, du er ved at være klar. Vi er i slutningen af ugen. Det er en lille fredag, venner. Ja, og jeg ved godt, vi lige skal mande os op i dag, ikke? Fordi det er sådan lidt gråt og lidt vådt. Skal nok nå dig til. Lige nu her, Nick Kershaw.

0: Lisa Nilsson og Himlen Rundt Hjørnet. Så hvis der ellers skulle være nogle hjørner her hos dig og mig, så har jeg rundt hjørnet Michael Sambello og Mania klar. Og så skal vi jo da også høre et fantastisk nummer fra Big Mountain, nemlig Baby, I Love Your Way.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1.000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Vi er godt humør og musik, du kender.

She's a Maniac. Det var Michael Ciambello lige her på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars Johansson, og lige om et øjeblik klar med en sang, der handler om den der helt særlige kemi, som... man kan ikke bruge det som undskyldning, hvis man er glad for en kollega eller noget, vel? Det er Genesis over Invisible Touch, jeg spiller for dig om et øjeblik. Her er allerførst Big Mountain og Baby, I Love Your Way.

humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er på Pop FM her, Genesis, Soul Invisible Touch. Og lad os da lige lande her i Danmark igen med noget af en klassiker fra 1990. Det er Skomertorp.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
8: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

rigtig god formiddag. Du er på Pop FM her med Chicago og Hard to Say I'm Sorry. Og så er det jo altså sidste chance i morgen hos Anna og Henrik, hvis du gerne vil vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo. Det er, når vi leger plads eller pote i forbindelse med kaninens dag nu på lørdag. Og har du lyst til at lege med, så er det altså bare lige at sende dem en sms. Gør det med det samme, så er du med i konkurrencen. Du skriver kæledyr til 12.20, det koster 2 kroner. Og så kan det være, at det er dig, de ringer op og beder dig om at være med i plads eller pote. Mega meget held og lykke for os her på Pop FM.

0: Vil det ikke være vildt, hvis jeg kunne høre dit hjerte banke ved, at du bare satte dig endnu tættere på radioen? Bare vi desværre ikke, du. Det var Chris Rea og I Can Hear Your Heartbeats her på Pop FM. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig torsdag, hvor end du befinder dig. Freja, hun er redningskvinden her efter 12-nyhederne med dagens frokost top 3. Og så kan du og jeg lyttes ved igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakeri. I de kommende måneder vil Rusland intensivere sin hybridkrig mod Vesten og NATO. Det fremgår af en ny vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som præsenteres i dag. Angrebene kan få større konsekvenser end tidligere, og kan eksempelvis udspille sig ved alvorlige cyberangreb eller sabotage. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande, der grænser op til Rusland. En egentlig invasion er usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke taler om militære angreb på Danmark. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77, og det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven. Og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. På lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del. Her vil regnskab og budget blive fremlagt, ligesom der skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forpersonen for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Her til formiddag lagde Oslobåden med mere end 750 festklædte danske fodboldfans til kaj i den norske hovedstad. Flag svajede ud på øverste dæk og gav minder om 1985, hvor båden vendte retur til København efter en 5-1-sejr over Norge i VM-kvalifikationen. Knap så meget er på spil i aften, når den første Nations League-kamp skal spilles. Kampen fløjtes i gang i aften kl. 20.45.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Start nu med og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+ og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Lad os bare være ærlige. Maven den har knurret, siden du lige tog sidste bid af din morgenmad, og nu kan du endelig få sulten stillet med frokost top 3'en.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: For klokken den har passeret 12, og så er det tid til lidt god musik til din madpakke. Mit navn er Freja. Du har allerede fået smagsprøve fra Hall & Oates, Man Eater, som en tredjeplads i den her omgang. Lad os sætte den direkte videre til Thomas Helmig. På andenpladsen er det Stupid Man.
1: Her er velsmurte sange, så det hele glider nemmere ned.

0: udtrykket, så kan vi lidt igen blive brugt hæftigt. Især efter sådan en middagssnack som den her.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Altså frokost top 3'en, der nu er til endepragt med Soul Sister. Vi lagde ud med Hall & Oates Man Eater. Thomas Helmi, Stupid Man på en anden plads. Og her til sidst, The Way to Your Heart. Måske også vejen ned til din mavesæk, som forhåbentlig har lidt mere indhold nu. Så du kan klare dig igennem resten af eftermiddagen. Mit navn er Freja. Jeg skal nok sørge for at give dig noget god musik til de næste par timer. Ace of Base. Hvis det kunne friste, The Sign lige straks.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsgnaver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
15: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Med Anna og Henrik.
2: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
24: Så skal du dele med Lyt Med i morgen tidligt, du.
2: Hvornår?

du fik Ace of Base, The Sign, til din torsdag. Et skilt, jeg kørte forbi i går og lige måtte tage en god gnide øjne og se igen, hvad pokker, at der står der, var foran en slagter, som jeg oprigtigt troede prøvede at sælge mig lommefars. Aner ikke, hvad det skulle bestå af. Det viser selvfølgelig ved nærmere eftersyn, at det er lammefars, der er på menuen. Og måske er det et tegn på, at jeg skal et smut forbi en eller anden form for optikker, eller også skal jeg bare lige læse det en gang mere, inden jeg antager, at der simpelthen kan findes noget som lommefars.

Inderst inde var det med Søs Fenger. Det er godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, som kommer til at præge din torsdag eftermiddag, fordi du er landet på Pop FM, hvor det hele bliver leveret for dig. Lidt opmuntring til en ellers grå torsdag skulle vi nok kunne finde ud af at levere. Mit navn, det er Freja. Jeg har Backstreet Boys fundet frem fra 1999, Larger Than Life, hvor du efter Fine Young Cannibals, her er det She Drives Me Crazy. Håber torsdagen kan muntres lidt op.

0: Backstreet Boys var det med Larger Than Life på Pop FM. Der venter en klassiker fra Michael Jackson. Man skal have en vis autoritet for med fuldstændig ro i maven at kalde sin sang noget, der egentlig er det modsatte af god. Du får den lige om lidt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Vo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til prisen.
1: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
6: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter, og hvornår...

Michael Jackson fra 1987, du fik et bad på Pop FM, hvor der er Dire Straits på vej til dig. Walk of Life, efter I lige har været på besøg i 1997 sammen med

0: Dire Straits med Walk of Life. Du er på Pop FM. Den her torsdag eftermiddag fortsætter med Deep Blue Something. De er klar med Breakfast at Tiffany's, inden du skal have et nyhedsoverblik.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitcement til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at...
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: God eftermiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakari. Risikoen for, at Rusland vil lave begrænset angreb mod NATO-lande er lav, men den er stigende. Det siger chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Thomas Arnkiel på et pressemøde. Her blev en ny trusselsvurdering præsenteret. Ifølge FE-chefen kan et angreb for eksempel ramme infrastruktur, der støtter Ukraine. Det kan også ske under falsk flag, hvor Rusland bruger ukrainske droner, eller ved at rykke ind over grænsen for at beskytte russiske mindretal. Forsvarets Efterretningstjeneste understreger dog, at et angreb vil kræve flere måneder forberedelse. Derfor forventer tjenesten at kunne opdage en russisk opbygning. Antallet af ulve herhjemme er nu oppe på 77, og dermed nærmer bestanden sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil i gang med at tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en såkaldt gunstig bevaringsstatus. Lykkes det, kan man begynde at drive jagt på ulven. Og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. Venstreformand Troels Lund Poulsen har ikke mistet kontrollen over sit parti. Det siger han selv til DR og TV2 efter et gruppemøde i dag. Udtalelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% af stemmerne i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender, at partiet står i en alvorlig situation. Året har været mere tørt end normalt. Faktisk har vi i 10 måneder i træk oplevet mindre nedbør, end vi plejer. Det skriver DR. Men nu er kurven knækket. September er nemlig den første måned i næsten et år med mere nedbør end normalt. Med gårsdagens og nattens regndrupper er september oppe på næsten 79 mm nedbør. Det viser DMI's vejrarkiv. I gennemsnit falder der typisk knap 75 mm i denne måned. Der er dog fortsat lang vej, hvis regnen skal indhente den nedbør, vi mangler.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vi får i dag stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer og også enkelte steder lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Typical male, det var Tina Turner. Du er på Pop FM. Torsdagen fortsætter med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne naturligvis. Mit navn er Freja. Jeg skal nok sidde med til klokken. Den bliver 2. Jeg skal lige fortælle dig om, hvordan det er sidste chance for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo. Lidt senere. Nu skal vi først lige videre. Brian Adams, Melanie C. Wayne.

0: Kylie Minogue, The Locomotion. Du er på Pop FM. Vi tager den lige lidt ned i gear sammen med Whitney Houston. Det er My Love Is Your Love, som du får lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado. Vi er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

varme hele vejen indefra og ud i fingerspidserne. Whitney Houston, My Love Is Your Love, til en grå torsdag. Ja, nu har vi efterhånden fået at vide, at det er efterår. Der skal vi lige lande i. Det kan godt være, at du skal overtales til at nyde det på den ene eller den anden måde. Om ikke andet, så kan der komme et lille glimt af noget solskin, som du så må nyde i fulde drag, når det endelig er der. Om det bliver i dag, eller i morgen, eller første gang i næste uge, det ved man ikke, men rent musikalsk kan jeg måske bidrage en lille smule. Ja, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Bagfra.

Sangen, der efter sigende skulle have været inspirationskilde til Lady Gagas kunstnernavn. Radio Gaga var det fra Queen på Pop FM. Lady Gaga er jo blevet mor her for nylig. Og som en af mine kolleger så klogt sagde, så er der potentiale for, at det barn bliver det hurtigste i verdenshistorien til at sige sin mors navn, i hvert fald kunstnernavn korrekt, hvis det altså er en klassisk pludrende baby, der lige smider et Gugu Gaga ind et eller andet sted. Det kan man jo krydse fingre for Lady Gagas vegne. Westlife lige nu på Pop FM.

0: Der var Westlife, Ottoen er det næste, jeg har i kø til dig. Så er der også lige information om, hvordan du kan vinde et gavekort til Maxis uge på 1000 kroner. Det er sidste chance i morgen, og du får detaljerne efter Hands Up.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: til prisen.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
7: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
8: Så skal du dele med dit med i morgen tidligt, du.
7: Hvornår?
6: Topstart.

Hans op, du er på Pop FM. Og i morgen, så er det sidste chance, hvis du vil vise dit hemmelige talent for verden. Især hvis det hemmelige talent inkluderer at være ret stærk i fakta om specifikt. Vise dit hemmelige talent for verden. Især hvis det hemmelige talent inkluderer at være ret stærk i fakta om specifikt.

0: Sanne Salomonsen med, hvis du forstod. Lille Lars er klar til at tage over, efter du har fået No Mercy, Where Do You Go? Og et nyhedsoverblik kan du have en fortsat god torsdag.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg.

0: prisen.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage, som kan få større konsekvenser end tidligere. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-lande tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arenkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke handler om militær angreb på Danmark. Formanden for Venstre, Troels Lund Poulsen, har ikke mistet kontrollen over sit parti. Det siger han selv til DR og TV2 efter et gruppemøde. Udtalelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. For nylig stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen, og partiet står til under 6% i en ny måling. Troels Lund Poulsen erkender, at partiet står i en alvorlig situation. Og så til USA. Trump skal igen lukke CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, det skriver CBS News. Udelukkelsen strider mod den amerikanske forfatning, mener dommeren, og derfor skal journalisterne straks have deres pressekort tilbage. Trump udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de bringer falske nyheder. Justitsministeriet har forsvaret udelukkelsen med hensyn til national sikkerhed, men det afviste dommeren. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77. Det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise over for EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992.
3: Været på Pop FM.
4: Det er lidt skydevejr, der kan komme enkelte lette byer, men lokalt er der også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperatur 14-18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender.
6: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
4: Og hvis jeg ser nogen ro i takt på vej hjem i dag, så svinger jeg lige bilen ind til siden og står ud og råber, det skal vi have stoppet det der. Vi har problemer nok i Oslo i aften. Ikke noget her. Tak og velkommen til programmet. Det starter i dag med Toto og Afrika.

Toto med Afrika og Lisa Nielsen om lidt med hver gang jeg ser dig, og velkommen til torsdagens program. Det er bestemt ikke for sjov i Oslo i aften, hvor det danske herrelandshold i fodbold jo altså møder Norge, der er point på spil i, hvad vi kan kalde for vinterturneringen i parentes træningsturneringen Nations League. Det er ikke en venskabskamp. En lille sjov Erling Haaland anekdote, som også er kommet op i medierne igen, selvom det efterhånden er ved at være en gammel historie. For en 10-11 år siden var han til prøvetræning i FC København, med sigte på, at han jo altså skulle spille på ungdomsholdene, og i sidste ende jo altså kunne ende med at spille på førsteholdet. Nogle af de talenttrænere, der var på det tidspunkt, var Jakob Næstrup, ham kender vi jo godt, Panathinaikos i dag, tidligere FCK-træner, og Brian Riemer, nuværende landstræner i fodbold, og de sagde pænt nej tak på det tidspunkt. De mente ikke, at Erling på det tidspunkt spillede godt nok til, at man ville have ham med i truppen, der har Ståle Solbakken så sent som i går. Meget muntert sagt, at de to herrer, de skylder vist klubben i al evighed. Han freder Brian Riemer lidt for roens skyld, for fredens skyld i aften, og skyder det hele over på sin gamle ven, Næstrup. Det er sjovt at tænke på, at vi ikke skal mere end 10-11 år tilbage i tiden, før at der altså har været nogen, der trods alt har vidst, hvad de havde med at gøre, og så måske alligevel ikke helt vurderer, at det vil altså ikke være godt nok til, at man vil gå videre med denne Erling fra Norge. Jeg tænkte, hvad det kunne have været blevet til. Det kunne have ændret historien fuldstændig. Måske. God kamp i aften. Kick-off 20:45. Vi bliver lige lidt i Oslo, for i dag er der kommet en lidt spøjs oplysning op omkring Kong Haralds begravelse. Den er ikke helt forbi endnu. Der er en detalje, som jeg synes er en lille smule underlig. Der er jo altid en naturlig forklaring, men der er tavshedspligt omkring det hele. Den får vi ikke. Men jeg kan fortælle dig historien efter Lisa Nielsen på Pop FM. Hver gang jeg ser dig.

forholdsvis roligt. Himlen rundt hørnet. Hver gang jeg ser dig med Lisa Nilsson. Og så er der Rick Astley lige straks på Pop FM med Together Forever. Så er der kommet en lidt spøjs detalje frem fra Kong Haralds begravelse. De fleste kan nok huske billederne af processionen, der kører afsted, og de tre nordiske konger, der går bagved. Borgen, lad os kalde det, altså anhængeren, hvor kisten står på, er trukket af det, man kalder for en G-Wagon. Det er en Mercedes G-klasse, oprindeligt et militærkøretøj, som på et tidspunkt blev taget ud af produktion. Så blev det en ting, særligt hos hiphopper og velhavere, som gerne ville have fat i sådan en, så satte man produktionen i gang igen. Skal man have den på danske plader, så starter prisen på ca. 2,5 millioner. Det er en dyr wagon. Man kan også få en el-udgave til halvanden, men lige den bil er lidt fesen på el. Den må godt larme lidt, det er det, der er meningen. Jeg kan glæde du og jeg, som ikke får en G-Wagon med, at den skulle ikke være særlig komfortabel at køre i, for det er ikke en, der er lavet til at cruise rundt om søndagen. Det er jo altså oprindeligt et militærkøretøj. Det er den, der trækker Kong Haralds kiste. Den går man ud nærmest på dagen før og leger hos en lokal forhandler i byen. Og det betaler man 75.000 norske kroner for. Det er cirka 50.000 danske, da jeg ser det ude på redaktionen, der jeg sidder. Så siger jeg, det lyder lidt voldsomt. Og så er der en, der siger, hvornår har du sidst købt en fadøl i Oslo? Så siger jeg, jo, men alligevel 50.000, må ikke sådan en lokal forhandler ville låne bilen ud til formålet. Men det har så ikke været tilfældet. Og det er så også derfor, at den har en lidt særlig nummerplade, der står 10.000 på nummerpladen. Det var en midlertidig indregistrering. Hvorfor står der så ikke 75.000? Men så har man jo så bogstaveligt talt skiltet med, hvad man har givet for den. Historien melder ikke noget om, hvad det her 10.000 skulle stå for. Det har nok bare været sådan et tilfældigt tal for at ligesom at maskere bilen og ejeren bag den. Det er lidt mærkeligt. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, skulle være forklaringen, er, at der ikke har været nogen biler i det norske kongehus vognpark med hængertræk. Ellers kan jeg ikke se, hvorfor man skulle gå ud og tage en anden bil, for det har ikke været specielt tungt, det den skulle trække. Mystik og meget mærkelig firma lige på den kant. Rick Astley, inden vi skal have det musikalske vendespil, Together for

0: Der er mig og Vito, og om lidt mit musikalske vennespil, Pophuskespillet. Vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Har du lyst til at være dagens deltager, så ring nu på 70 220 900. 70 220 900. Vi spiller efter Bruce Springsteen og Hungry Hearts.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: til prisen.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på vej.
4: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Torsdag er kagedag i vores frokostordning, og jeg kunne også godt se, at der var flere, der havde et hungry heart. Det var så et kagehjerte, som de stod derude og tænkte, det skal vi have. Bruce Springsteen og Pop FM.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og så er det tid til at byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med mig på linjen?
2: Det er Inger.
0: Goddag, Inger. Velkommen.
2: Jo, tak skal du have.
0: Så skal vi se, om vi kan lande en præmie til dig. Og du skal jo bare lytte godt efter. Det er din vigtigste opgave. Og så råb nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Det ved jeg godt, men det er altid nemmere, når man sidder og hører det hjemme.
0: Det er rigtigt. Så gætter vi det hele i hvem vil være millionær og sådan nogle ting. Ja. Men lad os prøve ad. Held og lykke, og hvis alle gør deres bedste, så ser vi, om vi ikke rammer.
2: Ja.
0: Kaster os ud i det.

0: Og jeg prøvede... Jeg kom jo til at rømme mig der, Inge, på Boyzone. Men du var lige en tand for sent. Med mindre, at der selvfølgelig kan være en lille smule forsinkelse på linjen.
1: Det er jeg sikker på, der er.
0: Det er hørt før, Inge. Jeg siger tillykke med præmien. Jeg synes, at det var så tæt på, at vi må tage lidt tekniske tvivl med i ligningen her. Og så vil jeg sige rigtig god fornøjelse med endnu mere musik med sådan et Rayo Premium prøveabonnement, Inge. Tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Ja. Og tusind tak.
0: Ja, velbekomme. God.

0: Vi har jo en forholdsvis stort aldersspænd herude på redaktionen fra vores praktikanter. Vi har en 6 stykker for tiden. De er i 20'erne, mange af dem i start-20'erne. Og så er vi jo nogle værter, som både er 60 og over. Jeg mangler lige lidt endnu på den. Og så hører jeg jo af og til nogle udtryk og talemåder, som jeg måske ikke kender til. Selvom jeg forsøger at holde mig op på beatet fra mine børn. Så hørte jeg et i dag, det var vores praktikant Valdemar, og det var sådan en afskedshilsen, fordi altså, nu forlader han redaktionen for i dag, så siger han noget ud i rummet til os andre, inden han går. Og der kan jeg godt mærke, der føler jeg mig lidt ramt. Og særligt, når jeg står og kigger ned af mig selv. Og lad os lige tage fat i den om et øjeblik. Jeg tror, det er ment som en kompliment, men jeg kunne godt mærke, at den gik ind i mit system, den der. Lad os tage den sammen efter TV2. Og Lanternen, der spiller på Pop FM, lige straks.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at
5: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vender tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
5: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Er godt humør og musik, du kender.

You Can't Hurry Love, Phil Collins om lidt. Jeg har meget fornøjelse og sjov ud af at studere de unge kolleger, jeg har ude på redaktionens lingo, altså måden, de taler på. Nu hørte jeg et udtryk i dag, som jeg ikke kendte. Det var vores praktikant Valdemar, som går igennem rummet, og han er på vej ud af døren. Han har været tidlig på arbejde. Så siger han, da han passerer en 3-4 af os, "Ha' det, som I ser ud." Jeg tror, det er tænkt som en kompliment. I ser brandgodt ud. I har det super duper. Og fortsæt med det. Og det er nok i virkeligheden det, Valdemar har sagt. Ha' det, som I ser ud. Så kigger jeg over på min kollega Anna Wien fra Voice. Hun ser ud som om, at hun er på vej ned ad den røde løber om et øjeblik, selvom hun jo sådan set bare skal ind i sit radiostudie. Så kigger jeg ned ad mig selv. Tænker, mindre kan måske også gøre det. Ha' det, som I ser ud. Skal vi prøve igen i morgen, Valdemar? Så prøver jeg at se, om jeg kan. Jeg var ikke i peak state, som det hedder. Altså der, hvor man ligesom føler, at man topper. Men igen, lad os prøve den i morgen, Valdemar, og se, om det er bedre. Ha' det, som I ser ud. Den er meget sjov. Peak state, navnet på den villa på Frederiksberg, mener jeg, det var, hvor Anders Mattesen boede før. Samme titel som det rap-album, han udgav i 2010. Så mener man det, at man er på toppen. Holder han meget godt. Phil Collins lige nu på Pop FM med You Can Hurry Love. Alanis Morissette on it.

0: Alanis Morissette og Ironic. Efter fire åbner jeg telefonerne på 70 220 900, hvis man har lyst til at ringe ind og sige hej, og nogle gange kaster det også. En sjov historie er så, som eksempelvis, da Anne ringede ind for nylig.
1: Jeg mødte ham i Dubai.
0: Og det er Phil Collins, vi taler om.
1: Jeg mødte ham i Dubai, og jeg var ude at danse. Og ved du, hvad det er et spil? En Phil Collins-melodi.
0: Blev det så... Gik han så af dansegulvet, eller hvad?
1: Nej, vi tog et par ture med.
0: Så at du dansede med ham?
1: Ja.
0: Nej, hvor sindssygt.
1: Det er hans egen musik.
0: Gud.
1: Og de var i hvert fald døde om oppe i pulten deroppe, fordi de havde egentlig ikke optaget, han var.
0: Nej, hvor er det sjovt. Hvem spurgte hvem, altså, vil du danse?
1: Jamen, vi stod oppe i baren, og så siger han til mig, har du ikke lyst til at danse? Jo, det vil jeg gerne.
0: Nej. Det er en god historie. Og det var Anne, der ringede ind for at sige hej, du kan gøre det samme. Det er efter fire, at jeg åbner telefonerne. Og man behøver ikke at danse med Phil Collins, men der kan også gøre det. Anne Linnet, barndommens skade, inden vi skal have en omgang af Kend din popsang, og første ledetråd er på vej, og det er de seneste nyheder også. Hæng endelig på.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
22: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
23: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
24: Så skal du dele med dit med i morgen tidligt, du.
23: Hvornår?

0: om lidt, så kommer Chesney Hawks med The One and Only. Og så også første ledtråd i Kend Din Popsanger i dag. Skal nyheder først, klokken 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Risikoen for, at Rusland vil angribe NATO-lande, er lav, men den er stigende, det siger chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Thomas Arnkiel på et pressemøde i dag. Her blev en ny trusselsvurdering præsenteret, og ifølge FE-chefen kan et angreb for eksempel ramme infrastruktur, der støtter Ukraine. Forsvarets Efterretningstjeneste understreger dog, at et angreb vil kræve flere måneders forberedelse. Derfor forventer tjenesten at kunne opdage en russisk opbygning. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre. Partiet vil udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der skal holdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele, men ikke denne gang. Politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forpersonen for Dansk Journalistforbund, Allan Boye Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Det bliver et nyt hold af forsvarsadvokater, der skal forsvare den norske dronningesøn Marius Borg Højby, når hans ankesag skal for retten næste år. Det bekræfter en af de nye advokater til det norske medie VG. Marius Borg Højby blev i juni idømt 4 års fængsel for 2 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og flere overtrædelser af et besøgsforbud. Dommen blev anket med det samme, og sagen skal derfor for retten til februar og marts næste år. Advokaterne varsler ifølge VG, at de vil fremvise nye beviser og argumentere for, at Højby skal frifindes for de mest alvorlige anklager. Meta, som står bag Facebook og Instagram, har præsenteret en ny version af deres intelligente briller, men denne gang er det uden indbygget kamera, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det sker efter, at den tidligere model har skabt stor bekymring for krænkelser af privatlivets fred. De nye briller kan dog stadig optage lyd, og modsat kameraversionen giver de ikke tydeligt signal om, at der nu bliver optaget, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Brillerne lander på markedet den 13. oktober og kommer til at koste knap 2.300 kroner.
1: Vejret på Pop FM.
0: Skyde og enkelte lette byer, dog også mulighed for at kunne se solen. Jeg kan se den herfra, hvor jeg står nu i øst. Temperaturer derude lige nu mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i radio-appen.
0: Small talk er det nemmeste i verden, og vejret slår op. Det første folk nævner, når man møder dem, og så er alle med på, at det bliver tidligt mørkt og blødligt koldt. Der er styr på tingene. Vi kører derudad, og velkommen til torsdagens program.

0: Chesney Hawks med The One and Only. Husk, at vi tager en tur mere med kaninerne. De vilde kaniner frem mod kaninens dag på lørdag den 26. Sammen med Maxisuge har du mulighed for at vinde et gavekort til Maxisuge på 1.000 kroner. Du kan slå dig løs og forkæle dit kæledyr, hvad enten det er kaniner eller ej. Det er en omgang klat eller pote hos Anna og Henrik i topstart i morgen mellem 7 og 8. Kommer nogle udsagn om kaniner, du skal have mindst 2 ud af 3 rigtige for at vinde gavekortet på 1.000 kroner. Første skridt med kaninpoten er at sende en sms-besked, hvor du skriver kæledyr. Den sender du til 12.20. Det koster 2 kroner, så er du tastet ind i konkurrencen. Held og lykke i morgen tidlig.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Vi skal i dag gætte et band, som er meget, meget stort i 80'erne, og vi spiller om muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. De var nemlig et af 80'ernes rigtig store bands, startede i det, man kaldte New Wave-kategorien i slut 70'erne, og bevægede sig så særligt i start 80'erne hurtigt op i det store pop-rock-univers. Og så er de fra Glasgow, Skotland. Hvem kan det være?
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Og skal du bruge noget mere hjælp, så er ledetråd nummer 2 klar lige efter Bon Jovi. Ja!

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Der er natsværmer fra Lars HUG om et øjeblik. I ugens næstsidste omgang af Kend Din Popsanger er jeg altså på jagt efter et band fra Glasgow, Skotland, som egentlig var i det, man kaldte for New Wave-musikkategorien. Det kommer sådan lige ud af punkbølgen i slutningen af 70'erne og op gennem særligt start 80'erne. Der kommer de altså med nogle temmelig store hits. Spørgsmålet er bare, hvem der er tale om. Her kommer et bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, Lars. Det er Martin.
0: Goddag, Martin, og velkommen.
1: Ja, jamen, jeg siger tak.
0: Kom med et bud.
1: Simple Minds.
0: De er i hvert fald fra Glasgow.
1: Det jeg skulle til at sige, de er i hvert fald deroppe fra.
0: Ja, yeah. Men lad os da prøve det af, Martin, og se, om det dur.
1: Jamen, vi satser hele pladen.
0: Og tak, fordi du ringede ind med et bud, og held og lykke i konkurrencen.
1: Jamen, tak og lige måde, du.
0: God dag. Hej.
1: Ja, ikke måde. Hej.
0: Lad os tage Mark med også. Hej, Mark. Velkommen til programmet.
2: Goddags.
0: Og hvem vil du gætte på, Mark?
2: Jamen, jeg hopper på Simple Minds.
0: Vi tager en Simple Minds mere. Tak, Mark, og god dag til dig. Held og lykke i konkurrencen.
2: Jo, tak og lige måde.
0: Så kommer ledtråd 2. Deres allerstørste hit er fra 1985 og var med i den film, der hedder Breakfast Club. Det var sådan set meningen, at Brian Ferry skulle have sunget den. Han fik tilbudt sangen, men han sagde nej. Det var meget dumt, og det ved han godt. Der gættede på Simple Minds. Hvad gætter du på? Ring til os på 70 220 900.

0: sang ud af noget, vi jo i virkeligheden er meget lidt begejstret for på en campingtur eller en tur i sommerhus eller derhjemme. Natsværmer eller H.U.G. på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Kend din popsanger.
0: Her har vi et band, som er på tærsklen til deres verdensgennembrud allerede i sådan slut 70'erne, start 80'erne, og så går det så helt amok i 85. Et af rockens store bands fra den periode startede i det, man kalder for New Wave-kategorien. Masser af synthesizer og højt hår, der var lidt reminiscens fra punkmiljøet, der bevægede sig videre. Musikken kom til at lyde anderledes, og så gik de over i sådan det fuldblods pop-rock-univers. Fra Glasgow, Skotland. Største hit fra 85 med i filmen Breakfast Club med blandt andre Emilio Estevez. Og det var Brian Ferry, der skulle have sunget sangen. Han sagde nej. Det var dumt. Og nu kommer der de næste bud på, der er gættet på Simple Minds indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Marlene.
0: Hej Marlene, og velkommen.
2: Jo, tak.
0: Hvad er du nået frem til?
2: Jeg er helt nået på det Simple Minds.
0: Og hvad er det, der er det afgørende punkt for dig?
2: Det er det der new-agtige...
0: New Wave?
2: Ja, ja. Og sådan lidt pop-rock-agtige ting. Ja. Og så selvfølgelig Skotland.
0: Jamen, vi ser, om det er kinderæg-effekten her, Marlene. Tak for, at du ringede ind, og held og lykke, og god dag til
2: jo.
0: Dig.
2: Jo, tak i lige måde, Lars.
0: Hej, hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej, Lars. Det er Annette.
0: Hej, Annette, og velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Lad mig høre, hvad du tror.
3: Jamen, jeg gætter på, at det er Simple Minds.
0: Okay. Jamen, så skriver jeg da Simple Minds ud for dig også, Annette, og så må vi se, afsløringen kommer om ikke så længe, så hæng på og få udløst spændingen.
3: Det gør jeg. Tak skal du have.
0: Ha' en dejlig dag.
3: Tak lige måde.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Tredje sidste ledetråd, det bliver spændende næste år, der tager de på en 50-års jubilæumsturné, hvor de spiller hits fra 5 årtier. Spiller i Royal Arena i april måned, og så har de inviteret Level 42 med som opvarmning. Det er da noget af en opvarmningsband. Det bliver et show, der venter os der. Mere om det senere, uden at skulle afsløre for meget. Kom med de sidste bud på 70, 220, 900. Hvem gætter du på, der er gættet på Simple Minds indtil videre? Vi får de sidste bud på efter The Glory of Love fra Peter Cetera, fra et af de andre store bands, dem i Chicago. Lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på rette vej.
14: Kom, kom, bado, det er den smarte vej. Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hold da op, det var ridderligt. Ridderligt. Tilbage i 80'erne. Ja, man ikke skriver sådan mere, men det gjorde han dengang, og har jo altså skrevet kilometervis af kærlighedsballader, både i Chicago-regi, men også på egen hånd. Peter Cetera på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og jeg leder efter et band fra Glasgow, Skotland. Et af de helt store 80'er bands kom ud af New Wave-kategorien. Fik deres store pop-rock-hits i 85 fra filmen Breakfast Club. Det var slet ikke dem, der skulle have sunget sangen, men det endte sådan, fordi Brian Ferry sagde nej. Han blev tilbudt den. Næste år, der tager de på en turné, hvor de spiller hits fra 5 årtier. En slags jubilæumsturné. Spiller i Royal Arena i april og har vel fået de 20 med som opvarmning. Det er alligevel noget. Nu kommer det sidste bud på, der er gættet på Simple Minds indtil videre. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Annette.
0: Velkommen til programmet, Annette.
1: Tak skal du have.
0: Lad mig høre, hvad du er nået frem til af facit her.
1: Det kan simpelthen kun være Simple Minds.
0: Der er ingen tvivl, siger du?
1: Nej, ingen tvivl.
0: Har du billet til koncerten?
1: Nej, det ser jeg ikke. Jeg kunne godt tænke mig det der.
0: Ja.
1: Det bliver en super koncert uden lige.
0: Hold dig til her. Så, men, og det må jeg jo ikke sige. Men lad nu det ligge. Ja. Jeg siger tak for Simple Minds-budet, Annette. Og så lukker vi den der, og så ser vi om et øjeblik, om det kunne være dem.
1: Okay. Tak for et super godt program.
0: Ja, tak skal du have, fordi du lytter. God dag til dig.
1: I lige måde, tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Afsløring efter Meatloaf.

0: Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og det er afgørelsens øjeblik, der er gættet på Simple Minds hele vejen igennem. Jeg ringer nu op til en, der har vundet lodtrækningen.
2: Det er Marlene.
0: Goddag, Marlene. Det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej.
0: Velkommen tilbage i radio.
2: Jo, tak.
0: Der var Simple Minds over hele bankopladen i dag, og det er rigtigt svar.
2: Ja.
0: Den er god nok. Og du har vundet lodtrækningen, Marlene. Kan så det næste halve år jo høre os uden reklamer, så er vi jo helt ind i 27.
2: Ja.
0: Har du en yndlingssang med Simple Minds?
2: Den var heavy.
0: Det var en af de svære.
2: Den er lidt heavy. Men jeg har en faktisk, men nu kan jeg kun lige huske videoen, når du spørger mig. Det er jo lidt svært.
0: Der kan nogle gange være
2: svært. Men de står ude på sådan en kant.
0: Ja.
2: På bjerg-agtigt, og det, man får nærmest en hel krummelure i tæerne over at kigge ud over den kant der.
0: Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder.
2: Nej, jeg kan heller ikke. Den må vi lige tænke over.
0: Den tænker jeg lige over, for jeg kan godt se det for mig, og jeg kan næsten høre sangen for mig.
2: Ja, jeg kan den også.
0: Vi snupper lige Alive and Kicking.
2: Det er sgu da Alive and Kicking.
0: Det er den, du!
2: Det er sgu da
0: den. Ja, men det kan godt passe, fordi musikvideoerne
2: det
0: dengang,
2: det var noget helt andet.
0: Jamen, så er jeg jo ramt
2: rigtigt. Men bortset fra det, så Breakfast Club er faktisk en af mig og min datters yndlingsfilm.
0: Jeg har ikke set den i mange år. At du er det stadig, hvis man sådan ser den i dag?
2: Den virker altid. Altså, altid. Den er bare fed. Altså.
0: Jeg må prøve at se den igen.
2: Ja, det må du. Det må du.
0: Så snupper vi Alive and Kicking, Marlene, og tillykke med præmien.
2: Ja,
0: og tak,
2: godt.
0: Fordi du har lyst til at være med.
2: Jamen, tak for et fedt program.
0: Selv tak, og have en skøn dag, Marlene.
2: I lige måde, Lars.
0: Hej, du.
2: Hej.

0: Den er god nok, Jim Kør. Resten af Simple Minds står helt ude på kanten af en klippe, og man får, som Malene siger, næsten krummelure i tæerne. Og tænker, bare de ikke kunne ryge ned. Det gjorde de ikke. 24. april i Royal Arena med Level 42 som opvarmning. Tillykke til Malene, der vandt dagens omgang og kendte din popsanger. Der er Seal med Kiss from a Rose om et øjeblik. Og så kigger jeg lige lidt nærmere på BT's dækning af de danske roligans, hvor mange af dem jo er kommet ind med Norgesbåden lidt tidligere. Der er en skæg detalje. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt. Den tager vi om lidt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej.
6: Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Oh,
8: kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer. Meddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med mormon.

Seal med Kiss from a Rose. Der er jo en vigtig kamp i aften. Det er jo ikke bare for sjov, når det danske herrelandshold i fodbold spiller mod Norge. Det er jo en del af Nations League, og så er der nogen, der vil sige, at det er en vintertræningsturnering. Ja, men det er stadig en turnering, der er point på spil. Det er ikke en venskabskamp. Langt fra. Så dækker BT den sjove begivenhed, som de danske roligans og Go Nordic Cruise Line, dem der driver Norgesbåden, har fået, nemlig at lave et cruise. De startede jo selvfølgelig i går eftermiddags. En hel masse roligans fylder hele skibet, Norgesbåden, sejler de op. Skal de se kamp i aften, så er de så nødt til at overnatte på et hotel, for ellers så hænger sejlplanen ikke sammen, så skal de sejle hjem i morgen. Spørgsmålet er, hvor sjov turen hjem bliver, men det er sådan noget andet. BT dækker begivenheden minutiøst. Der er, og det er næsten breaking, så står der i overskriften, nu er de her, eller nu er de landet, eller noget af den stil. Så ser man, hvis man har været med Norgesbåden, så ser man den her gangbro med sådan lidt materede ruder, hvor der kommer nogen tilfældige med horn på, gående ud over gangbroen og skal ind igennem terminalen for at komme ud til selve Oslo. Det er ikke så action-packed, altså hvis det er jo ikke holdet, der kommer. Men overskriften her, nu er de, jeg tror, der står, nu er de landet, nu kører det. Og så ser man dem gå ud over gangbroen fra Norgesbåden. Det er, hvad den hedder i Norge. Den hedder Danskerbåden. Hvad skulle de ellers kalde den?

0: et hotel i Vejle. Og på et tidspunkt er vi alligevel mange, der skal bo inde på samme værelse. Der er sket noget et eller andet sted, der ikke er rigtigt. Men spørgsmålet om historien passer. Du kan gå ind på vores Instagram story allerede nu på pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk om, hvorvidt du tror på historien eller ej. Vi får den i radioen efter 17, og om et øjeblik, så åbner jeg telefonerne på 70 220 900. Hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, eller velkommen, og der behøver som end ikke være mere i det end bare det. Ring og tjek ind. Og så kommer der no doubt også med Don't Speak, inden vi skal have de seneste nyheder lige om lidt.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
1: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Jysk, et godt tilbud. I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Velkommen til Lille Fredag på Pop FM. Jeg ved, der er mange, der glæder sig til. Og husk, at der er jo et maxisug gavekort på 1000 kroner i spil i morgen tidlig hos Anna og Henrik. Vi markerer kaninens dag på lørdag. Og det er med nogle sand og falske udsagn i plat- eller pote-konkurrencen. Der er 2 ud af 3 rigtige for at vinde et gavekort på 1000 kroner til Maxisuge, og du skal starte med at taste dig ind i konkurrencen ved at sende sms-beskeden kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, og så kan det være, at du er heldig at blive ringet op som den sidste i denne uge i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart. Der er plat eller pote mellem klokken 7 og 8, så der skal du være klar ved telefonen. Du kan også bruge telefonen nu til at ringe ind og sige hej på 70 220 900. Telefonen er åben, og så tager vi nyhederne med Esbjerg, så er der Michael Jackson lige efter med Smooth Criminal.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Den danske regering er ikke bekymret for, hvordan USA vil bruge sine militærbaser i Grønland. I tirsdags underskrev Danmark og Grønland nemlig en opdateret forsvarsaftale med amerikanerne. Aftalen genbekræfter i store træk de eksisterende rettigheder ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver Ritzau. Statsminister Mette Frederiksen slår fast, at regeringen hellere vil fokusere på at forsvare sig mod fjender i Arktis, end at bruge energi på, hvad amerikanerne ikke må. Til gengæld stiller aftalen nu skærpet krav til, at USA skal passe på det grønlandske miljø. Der bliver stadig skabt nye job i Danmark, men tempoet er sat ned. Beskæftigelsen steg med 400 personer i juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er en markant opbremsning fra måneden før, hvor der kom 3.600 flere lønmodtagere til. Alligevel er der skabt flere nye arbejdspladser det seneste år, og beskæftigelsen er nu på rekordniveau. Fremgangen skyldes især den private sektor, mens antallet af offentligt ansatte faldt. Trump skal igen lukke CNN, MS Now og Politico ind i Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, det skriver CBS News. Udelukkelsen strider mod den amerikanske forfatning, mener dommeren, og derfor skal journalisterne straks have deres pressekort tilbage. Trump udelukkede medierne i sidste uge, fordi han mener, at de bringer falske nyheder. Justitsministeriet har forsvaret udelukkelsen med hensynet til national sikkerhed, men det afviser dommeren. Et simpelt varmetip kan spare dig penge her i de kommende kolde måneder, det skriver HFOR i en pressemeddelelse. Ifølge HFOR kan man spare penge og energi ved at tænde langsomt for varmen og først skrue helt op, når vejret bliver væsentligt koldere. I en almindelig familiebolig kan det altså give en besparelse på mellem 500 til 1500 kroner om året. HFOR anbefaler også at indstille radiatorerne ens, hvis der er flere i samme rum, holde møbler og gardiner væk fra radiatorerne og at lukke for varmen, når du lufter ud. Små ændringer, der altså kan holde varmeregningen nede.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er nu ellers ikke så koldt i vejret endnu, men vi er jo altså også stadigvæk i september måned, ikke december. Mest tørt, stedvis lidt eller nogen sol. Jeg så den for et øjeblik siden. Ellers så bliver det en lille smule skyde, 14-18 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo app.
0: Han er jo ikke større, end at han kan ligge ned. Det gælder vel så også for Erling Haaland. Vi skal bare ikke sige det til dommer. Så bliver der ballade, og det skal vi ikke have noget af. Ikke noget ballade. God kamp. Spiller 20-45.

0: jagt. Hvis han havde sagt au hele tiden, så var alt vildt løbet langt væk. Michael Jackson, det var nok heller ikke noget for ham. Men den måde, han jo var rigtig glad for dyr på. Smooth Criminal og Bailando med Paradiso lige om et øjeblik.
1: Det er
0: jeg hedder Lille Lars. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvilken sang tager dig direkte tilbage til en helt bestemt fest? Og der er Lone, en af dem, der skriver, se Venedig og dø, altså med Lone Kellermann, skrevet af Gasolin. Der er en linje, der lyder, og han tog mig kærligt på gajolerne. Ja, og jeg synes, det var frækt. Jeg hørte den som barn. Kysset med Kim B. den aften, og det var kun gajoler på det tidspunkt. Så måske var det derfor, at det aldrig rigtig blev til noget. Så synes jeg da godt, Kim B. lige kunne have været så måske en lille smule tålmodig. Havde han fulgt bare en lille smule med i biologitimen, så vidste han, at det ville nok også ændre sig på et senere tidspunkt. Det er en sød historie. Det er meget kært. Tak, Lone, for den historie. Lone Kellermann sang den. Hun fik sangen af Kim Larsen, en brandert på et værtshus, og det er ifølge eksperter starten på enden for Gasolin, for de andre, de blev pænt sure, fordi de kunne jo godt både se og høre, at her havde de nok fat i et pænt stort hit, men den røg altså til Lone Kellermann, og ja, de fik lov til en kor på pladen, og det var det. Jeg åbner telefonen nu på 70 220 900. Har du lyst til at ringe ind og sige hej? Og mere behøver der som sådan ikke være i det, men det kan også være, at du har noget sjovt at fortælle. Så giv et ring. Slå på tråden, som mine forældre sagde. 70 220 900. Telefonen er åben. Starship, om ikke så længe, med Nothing's Gonna Stop Us Now lige nu. Paradiso på Pop FM med Bailando.

0: Starship, but nothing's gonna stop us now. Mens musikken er spillet, har jeg lige talt med Kim. Og han er på vej hjem fra et kursus, som jeg også har været på. Og da Kim nævner, at det er det, så får jeg lidt tics. Lidt nervøse trækninger, og jeg begynder at få ondt i rumpetten. Og det lyder måske mærkeligt. Der er en historie til det, og den får du selvfølgelig lige om et øjeblik. Skal du høre hele samtalen. Kim har ringet ind for lige at sige hej. Lighthouse Family først med hej. Hej, hej. Lige om lidt.
1: Pop-FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop-FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalenderer. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Pop-FM Topstart med Anna og Henrik.
16: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
17: Så skal du dele med Lyt Med i morgen tidligt, du.
16: Hvornår?
1: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop-FM.

0: Family med Hi, og der er Into the Groove med Madonna lige om et øjeblik. Jeg hedder Lille Lars, rigtig hjertet velkommen til programmet. Som noget nyt her på tredje uge, så åbner jeg telefonerne i denne her time efter klokken 4, hvis man har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Så er det med keeper, Lars.
0: Goddag, keeper, og velkommen til.
1: Ja, hjertet, tak.
0: Og hvor er du på vej hen, keeper?
1: Jeg er faktisk på vej hjem.
0: Faktisk? Som om jeg stod og anfægtede noget andet. Og så du har været ude og tjene til dagen og vejen, som man sagde i gamle dage.
1: Nej, det er jeg har fået betaling. Jo, det har du faktisk ret i. Jeg har været til betalingen for at sidde på kursus i 2 dage.
0: Okay. Hvad gik kurset ud på, Kim?
1: Det er noget med arbejdsmiljø og sikkerhed og...
0: Det er faktisk lidt sjovt. Fordi jeg skulle lige til at nævne, at jeg var på præcis samme kursus. Det er obligatorisk, fordi at du nu er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Gætter jeg på?
1: Det har så været på et par år, ikke?
0: Okay, så får du genopfrisket kurset. Det, der skete, da jeg var afsted på kurset, det var, at der var sådan nogle fine venerstole. Du ved, de der spisestole med sådan noget flet. Jeg fik så ondt i røven, nu siger jeg det bare som det er, allerede på dag 1, at jeg næsten ikke kunne overskue dag 2. Og så havde hotellet, vi var på, lagt sådan nogle puder ud. Det hjalp ikke. Jeg havde ondt bag i du i flere dage efter. Det var takken for at sætte sig. Og hold da op, hvor er der mange regler for, hvordan tingene skal være på en arbejdsplads.
1: Ja, det må man sige. Og det med stolene, det er fuldstændig rigtigt. Det har ikke ændret sig siden.
0: Ej, de er meget pæne, men jeg synes ikke, det er ikke så godt for mig i hvert fald. Er du blevet klogere, synes du?
1: Nu er jo den der ligesom mundre person, så ja, det gør vel altid. Ja.
0: Der var altså skørt mange regler. Vi lavede en håndsoprækning på et tidspunkt. Vi har vel været 14-15 firmaer repræsenteret. Og så, det er faktisk meget stille spørgsmål, så ser jeg, hvor mange kan række hånden op og sige, at man følger alt til punkt og prikke. Ingen. Altså, fordi det er jo næsten umuligt. Altså, vi gør vores bedste, men altså, hvis man skulle gøre det, altså 1-100%, det vil nærmest være umuligt at drive arbejdspladsen så. Og det er jo lidt skræmmende.
1: Det må man sige, altså.
0: Ja. Kim, kom du hjem og få benene op. Forhåbentlig har du ikke siddet på venerstole. Og så må du have en hyggelig torsdag aften. Tak fordi du ringede.
1: Og velbekomme. Tak for snakken.
0: Velbekomme. Ha' det rigtig godt. Hej du. Så tager vi Madonna. For inspiration.

0: Lionel Richie med My Destiny. I morges der ringede Hanna ind, eller det vil sige, Hanna blev ringet op, fordi hun havde sendt en sms afsted med tekstbeskeden kæledyr til 12.20. Du kan gøre det samme, faktisk allerede nu. Og Hanna var så med i plat eller pote med kanin udsagn. Og Hanna havde jo altså nærmest en lille zoologisk have derhjemme.
1: Lige fra skildpadder til skæggergamaer.
2: Fedt, mand!
1: Slange og papegøjer.
3: Nej!
2: Ved altså, du noget om kaniner?
1: En lille smule.
2: En kanins tænder vokser hele livet.
1: Korte.
3: Woo! Det var det!
2: Yeah! Så langt, så godt.
0: Han har vandt et gavekort til Maxisuper på 1000 kroner og har altså alt fra skildpadder til skæg af game her derhjemme. Så må du dele pengene op mellem alle kæledyrene. Rigtig god fornøjelse. Du kan taste dig ind i konkurrencen måske, vinde ugens sidste gavekort i morgen i denne runde. Og du sender altså tekstbeskeden kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner, og så spilles der plat eller pote mellem 7 og 8, så sørg for at være på telefonen, hvis Anna og Henrik på Topstart ringer til dig. Der er dobbelt op på Billy Joel om lidt, og det er efter Corona, The Rhythm of the Night. Den spiller lige straks.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado,
5: det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender. This is-

FM med The Rhythm of the Night. Jeg hedder Lille Lars. Tak fordi du lytter med. Tak for dit selskab. Nu er der dobbelt op på Billy Joel i Happy Hour. Vi får The River of Dreams om lidt.

0: Billy Joel med The River of Dreams. På Pop FM's Facebook spørger vi, om der er en særlig sang, som tager dig direkte tilbage til en ganske bestemt fest. Og Camilla er en af dem, der har skrevet Simple Minds med Don't You Forget About Me. Vi talte jo om den lidt tidligere, I kendte din popsanger i dag. Mansiusgårdsfest. Åh, det er i Birkerød med Diskotek Virgin Mix med Joachim Hediger som DJ. Joachim, som jo sender sammen med Frank her i weekenden på Pop FM. Jeg kan forestille mig, at det kongen af Birkerød kalder han sig selv, og Joachim ville sikkert kunne huske det i dag også, Camilla. Tak for en god historie, vi kan se og høre det for os. Så er du tilbage på Mansiusgården. Fremragende spillested i øvrigt. Hvilken sang tager dig tilbage til en ganske bestemt fest? Del et minde med os på Pop FM's Facebook. Og om et øjeblik, så er der news, og du er, inden vi kaster os over dagens popklanghistorie. Med et scenarie, der kan minde om noget fra Halløj på Badehotellet. Spørgsmålet er, om historien passer eller ej. Hæng på og gæt med.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nå, vi har ikke hele dagen.
7: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
6: Okay, super.
7: Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at
15: rydde op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
18: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
15: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. intet slår hjemmelavet. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du er med news. Der er et godt gammeldags udtryk. Jeg vil sige dansk udtryk, det er det så ikke. Der hedder The More The Merrier. Så jo flere vi er, jo sjovere skal det nok blive. Ikke lige i dagens popklaring-historie, hvor vi er ligevel mange, som skal bo på samme hotelværelse. For historien om et øjeblik, tjek den allerede nu i vores Insta-story på pop5.dk, hvis du ikke kan vente. Her har du også mulighed for at stemme sandt eller falsk på historien. Den får vi efter Nirvana, Michael Walden og Gimme Gimme Gimme, som kommer lige efter de seneste nyheder. De kommer her på pop5.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. USA skal selv betale, hvis landet bygger nye militærbaser i Grønland. Det slår udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fast i et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet til Ritzau. USA's præsident Donald Trump har ellers sagt, at aftalen er uden udgifter for amerikanerne. Men ifølge Lars Løkke Rasmussen skal USA selv finansiere byggeriet, mens amerikanerne til gengæld ikke skal betale for at leje jorden. Nu på lørdag holder Dansk Folkeparti årsmøde, og her vil en del af mødet blive holdt bag lukkede døre, for partiet vil nemlig udelukke pressen fra mødets første del, hvor regnskab og budget bliver fremlagt, ligesom der skal afholdes fri debat. Normalt har pressen adgang til det hele, men ikke denne gang. Og politisk ordfører i DF, Peter Kofod, siger til TV2, at det handler om at kunne være sig selv under debatterne. Men beslutningen møder kritik. Forperson for Dansk Journalistforbund, Allan Bøje Tulstrup, kalder over for TV2 udelukkelsen for helt utroligt udansk. Flere amerikanske medier bliver i dag fortsat nægtet adgang til Det Hvide Hus, og det sker på trods af, at en dommer har beordret Donald Trump til at lukke dem ind igen. Der er tale om medierne CNN, MS Now og Politico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trump vil ikke have dem ind, fordi han mener, at de udgiver falske nyheder, men ifølge dommeren er udelukkelsen i strid med den amerikanske forfatning, så de skal øjeblikkeligt have deres pressekort tilbage. Men alligevel ser det ud til, at journalisterne altså stadig afvises, oplyser Reuters. Vi danskere halter bagud, når det kommer til leveår uden sygdom, sammenlignet med andre i EU. Faktisk ligger hele 18 lande over os. Det viser tal fra EU's statistikbureau Eurostat. Mens vi herhjemme har lidt over 62 sunde leveår, ligger italienerne i top med over 73 år. Den placering får nu Diabetesforeningen til at slå sundhedsalarm, det siger foreningens administrerende direktør i en pressemeddelelse. Han mener, at vi for lang tid har haltet bagefter med at forebygge kroniske sygdomme.
1: Vejret på Pop FM.
0: Skyde, enkelte lette byer, dog også lokal mulighed for lidt eller nogen sol. Temperatur lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres

0: ved 5 med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Gimme, gimme, gimme. Narada Michael Walton, og der er Dodo and the Dodo som lidt.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der skal vi på hotel. Et hotel i Vejle, som tidligere har været et kendt kursted. Nu har jeg næsten sagt det, uden at sige det. Der sker noget lidt spøjst på hotellet. Jeg er afsted, skal på noget bryllupsmesse, hvor jeg skal optræde. Jeg har min kæreste med. Og på et tidspunkt, da vi er i rummet, inden at jeg ligesom skal på, så går døren op, så kommer der et andet par ind, som også skal bo på det værelse. Og det er lidt overraskende. Så der er sket et eller andet koks i receptionen, hvor de for det første har fået altså det samme værelse som os, og også nøglekort dertil. Og så kan man jo kun tænke i, hvad kunne der ikke have været sket i den situation. Det var lidt mærkeligt, og vi kiggede på hinanden og tænkte, hvad laver I her? Og de siger, hvad laver I her? Og så fandt vi jo så ud af, hvad der var sket. Det var dem, der skulle bo et andet sted, men havnede altså i første omgang hos os. Kan det lade sig gøre? Tror du på historien? Stem sandt eller falsk i vores Insta-story popfm.dk. Og om et øjeblik, så kigger jeg på, hvordan stemmerne har lagt sig her i de første eftermiddagstimer. Vi får også Toto med Stop Loving You lige om et øjeblik. Men lige nu, til din tur hjem med pop.

0: God tur hjem med Pop FM i højtalerne. Toto og Stop Loving You.
1: Det her er Popklaring.
0: Jeg er indlogeret med min kæreste på et hotel i Vejle, og jeg skal på bryllupsbase, og inden jeg ligesom skal på, så er vi på værelset, og pludselig så kan vi høre den der klik-lyd, når nøglekortet bliver brugt ude på den anden side af døren, så åbner den. Der står der et par, de tror også, de skal bo på vores værelse. Så bliver der sådan lidt mærkelig stemning og forvirring, og vi finder så ud af, at der er sket en fejl. Så de har altså simpelthen fået samme værelsesnummer og nøglekort, der virker til vores værelse. Så er jeg da glad for, at jeg ikke stod i bare røv for nu bare at sige det som det er. Spørgsmålet er, om det passer. 71% siger ja til den historie, mens 29% synes, at det er måske at lege lidt for meget med fantasien på en torsdag. Spørgsmålet er, hvad du tænker.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Pop FM.dk.
0: Om et øjeblik, så skal jeg afsløre, om det, der jo næsten lyder som noget på halløj på badehotellet, passer. Efter Michael Learns to Rock the Actor og Danger Zone med Kenny Loggins, der spiller om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Vi ved, at det bliver i løbet af i år, at Top Gun 3-filmen kommer. Den er lavet og skulle være klippet og det hele. Og det handler bare om timingen, hvornår sender man den ud, hvor man er sikker på at kunne sælge flest billetter. Fra den første, Kenny Loggins og Danger Zone.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har oplevet at bo på et hotelværelse? Det var på et hotelværelse i Vejle. Et tidligere meget kendt kursted, hvor man kom til hægterne. Og at der så pludselig tjekkede et andet par ind, altså på samme værelse, som min kæreste og jeg, vi boede på. Det var en mærkværdig situation. Overraskelsen var stor, da døren lige pludselig gik op, uden at nogen havde banket på først. Det var sådan midt på eftermiddagen, så det var ikke dem, der kommer og klargør værelser, som kommer på det tidspunkt. Så stod der et andet par med deres trolley, og de stod som om, de glædede sig til en romantisk weekend. Det var vi i gang med. Eller ikke sådan, altså. Men det var blevet mærkeligt i hvert fald, hvis det var, havde været lige der. Hvis det havde været. Historien er sand, og næsten 75% tror på, at historien passer, og den er altså god nok, der var sket en eller anden fejl i receptionen, så de havde fået samme værelse og også nøglekort, der passede til, hvor vi var. Historien er sand, og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med. Flere popklaring-historier på vej. Lige nu der er der Spice Girls på Pop FM med Sell You Be There.

0: havn end Acapulco. Det danske fodboldlandshold spiller mod Norge i aften, hvis det skulle være gået nogens næse forbi. Rigtig god kamp, der er kick-off 20:45. Lad os lige varme op med en skæg lille Erling Haaland-historie herhjemme fra Danmark. Den har også været op i medierne igen i dagens anledning, og den er lidt sjov at tænke på. Efter TV2 og bag dukket ruder, som kommer lige straks.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklade på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få
15: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
18: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
19: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
19: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Pop FM. Tøf start med Anna og Henrik.
8: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1.000 kroner i lommen?
1: Så skal du dele med lidt med i morgen tidlig, du.
8: Hvornår?
16: Tøf start.

0: TV2, bag dukket ruder. R.E.M. Losing My Religion. Lige om et øjeblik.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Rigtig god tur hjem. Her kommer en sjov lille Erling Haaland-anekdote, og det er en gammel historie, men den er kommet op igen, og det er jo så også, fordi den foregår her i landet. For en 10-11 år siden, der var Erling Haaland til prøvetræning i FC København, og med sigte på, at han så skulle træde ind på nogle af ungdomsholdene, som jo så for nogle heldige spillere og dygtige spillers vedkommende betyder, at de ender på første hold og kommer til at spille ind i parken. Så langt noget Erling Haaland ikke. Og der synes Ståle Solbakken, tidligere FCK-træner, jo, at det er meget muntert i dag, set i bakspejlet, at det var jo eksempelvis Brian Riemer, vores landstræner, som Ståle jo skal møde i aften i Oslo, og Jakob Næstrup, tidligere FC København-træner nu i Panathinaikos. Det var de to, som på mødet sagde, nej tak, ligesom sådan en anden prinsesse. De mente ikke, at Erling, denne knæk fra Norge, der var kommet på besøg, havde talentet. Og det siger Ståle så retfærdigvis. Det kan også godt være, at han måske ikke havde det på det tidspunkt lige i den optik, men det er alligevel lidt vildt at tænke på, i forhold til, hvordan Haaland spiller nu har gjort det de sidste 5-6 år, at han for bare 10-11 år siden altså ikke havde det niveau. Men det blev ved tanken, og en lidt spøjs tanke i dag. Ståle driller jo også blandt andre Næstrup og siger, du skylder klubben for evigt ved at have sagt nej til det der. Og så er der R.E.M.

0: R.E.M. og Losing My Religion. Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi tager en af de helt store 80'ere. I Wanna Dance With Somebody fra Whitney Houston. Kan jeg nå at få med, inden vi skal have de sidste nyheder. Det er lige om lidt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på Magasin.dk.
3: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Automester.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Hos Biltema. Du er på Pop FM. Er der humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Rusland vil skrue op for presset mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering, der blev præsenteret i dag. Det kan blandt andet ske gennem alvorlige cyberangreb og sabotage, som kan få større konsekvenser end tidligere. Samtidig er der en lav, men stigende risiko for et begrænset militært angreb mod NATO-landet tæt på Rusland. En egentlig invasion vurderes som usandsynlig, men kan ikke udelukkes, siger FE-chef Thomas Arnkiel. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at vurderingen ikke handler om militære angreb på Danmark. Antallet af ulve herhjemme er vokset til 77. Det betyder, at bestanden nu nærmer sig en størrelse, hvor man kan begynde at regulere den. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til DR og TV2. Ministeriet vil nu tælle ulvene for at kunne bevise overfor EU, at arten har en gunstig bevaringsstatus. Sker det, kan man begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi, lyder det fra ministeren til DR. Ulven har ellers været fredet herhjemme siden 1992. Salget af elbiler stiger markant i Europa. I august var mere end hver fjerde nyindkøbte bil i EU nemlig drevet af el. Det viser tal fra bilfabrikanternes europæiske brancheforening, ACEA. Det er særligt i Tyskland og Frankrig, at salget stiger, men ingen af landene er i nærheden af Danmark. Herhjemme var over 85% af de nye biler i august, nemlig elbiler. Den grønne omstilling tager nu for alvor fart i resten af Europa, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark, i en pressemeddelelse. En af verdens mest sjældne leoparder er kommet til verden i København. Det skriver Zoologisk Have i en pressemeddelelse. I sidste uge blev en lille amur-leopard født, og der findes altså kun omkring 110 af dem i naturen. Ungen er stadig både lille og blind, så dyrepasserne holder afstand for at give moren og ungen ro. Og gæsterne må vente omkring 2 måneder, før den kan opleve.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

0: Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Klimadækningen faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk

0: og fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Fans er gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
15: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
21: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: PopFM. Tough start med Anna og Henrik.
24: Skal du gå på weekend med en popcorn i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1.000 kroner i lommen?
25: Så skal du dele med dit med i morgen tidligt, du.
24: Hvornår?

0: Chris og Heino i Krejlerklubben. De har sparet flere penge, end The Voice har spillet hits. Det er Chris og Heino i Krejlerklubben. De har sparet flere penge, end The Voice har spillet hits. Det er Chris og Heino i Krejlerklubben. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: BFM.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
17: Home-tex.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: hos Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
0: Alle hverdag fra klokken 6.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Skal du gå på weekend med en popcorn i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
18: Så skal du dele med Lyt Med i morgen tidligt, du.
1: Hvornår?

0: BFM.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
15: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Er godt humør og musik, du kender.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Zoo alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 12.20. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1.000 kroner til Maxi Zoo.
1: Topstart på Pop FM.
2: Alle hverdag fra klokken 6.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Vi er i godt humør og musik, du kender.
2: Pop FM.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
11: replace. For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Homex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Homex.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Skal du gå på weekend med en popcorn i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
19: Så skal du dele med Lyt Med i morgen tidligt, du.
18: Hvornår?

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Pop FM. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop

0: må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
13: Skal du gå på weekend med en popkop i hånden, et diplom i indbakken og et gavekort på 1000 kroner i lommen?
14: Så skal du dele med Lyt Med i morgen tidligt, du.
13: Hvornår?

Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Tidspunkt,
6: der
5: kommer
6: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få top.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass repair, Carglass replace.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Automester. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
8: Citroen. Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg, ja.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej. Har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: her er Pop FM.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er du dum i hovedet,
4: vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne.